Snap sjöng hon Rosalind. Och det är dags nu för ny musik från Tjuvjakt. Gick ju knappast att undgå deras hit de hade med Fanny Avon som heter Tusen spänn. Nu är Tjuvjakt tillbaks, den här gången får de hjälp av Niklas Strömstedts son som heter Simon Strömstedt. Så nya låten heter

berusade ord. Ja, kul att du lyssnar. Jag gör mitt bästa för att hålla dig i sällskap genom natten här. Snart blir det Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Men nu närmast så blir det en dansk duo som var populära för sådär 25 år sedan någonting. Junior Senior heter de. Kom ihåg den här låten Move Your Feet.

världens bästa lyssnare. Du hörde Molly Sandén som sjöng Större. Och dessförinnan så var det amerikanska sångerskan Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och det här är Olivia Dean. Vi lyssnar på hennes So Easy to Fall in Love. I could

hörde syskonen i The Course som framförde låten Breathless. Och här är nu ett skönt sound tycker jag från Dominic Fike. Lyssna på den här låten som heter Baby Doll.

läste lite grann om den här killen. Han gillar konst. Han gillar också att resa och träffa nya människor. Hans favoritplatser är Lower East Side i New York och Paris. Jag pratar om artisten som kallar sig för Somber. Vi fick honom här med Home Wrecker som senaste låten hette. Och nu blir det en duett. Det är Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper. Sången heter Shallow.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Henke som guidar dig genom en ny timme här med lite fotbollsmusik från Brandsta City Släckers All In för Sverige. Dessutom ska jag spela Ariana Grande, Yes And. Men allra först blir det ny musik från Luke Combs, en kärlekslåt som heter Be By.

såklart. Det är ju fotbolls-VM i sommar och vi ska gå all in för Sverige, tyckte Brandsta City Släckers. Ja, det var ett bra förslag. Lite Robin Bengtsson på det kanske. I can't go on.

Go Breaking My Heart sjöng Elton John och Kiki Dee. Och dessförinnan så hade vi Shaboozy och Miles Smith i samarbete. Låten heter Blink Twice. Och det blir Timbuktu härnäst. Sången heter Resten av ditt liv.

senaste från Teddy Swims. Texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Mr. Know It All heter låten. Och jag fortsätter med Harry Styles.

Charles and Eddie med låten Would I Lie to You. Och jag skulle ju såklart aldrig ljuga för dig. Nej, jag talar alltid sanning. Som nu till exempel när jag säger att nästa artist är New Kid. Sången heter Hurricane.

var ju Bebe Rexha med hennes version av Faithless 90-talslåt Insomnia, som hon kallade för New Religion. Och det blir One Republic senaste strax, Need Your Love heter den, får ni inte missa. Men nu närmast blir det Andy Grammer och hans Honey, I'm Good.

0: heter jag. Tänkte spela en fotbollslåt nu från Glenmark Eriksson Strömstedt. Fast då pratar vi barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Ja, de har gjort en ny version här av När vi gräver guld i USA.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Gud vad skönt att du är tillbaka.
1: Tack för det. Det
0: var ju inte roligt igen när jag satt där själv med han gubben.
2: Ja, det var så att springa med en gubbe på ryggen. Ja, och Henrik, du skulle hört Henrik igår. Alltså.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Tears, sjöng hon Sabrina Carpenter. Och om några minuter får du Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest, Søren Torpegaard Lund med sin För vi går hem. Men fram tills dess lyssnar vi på Train, den här känner du nog igen, Hey

hon slog igenom i Bert Karlssons tv-program Fame Factory för nästan 25 år sedan. Jessica Andersson heter hon, du fick henne här med Party Voice. Och dessförinnan fick du Sören Torpegård Lund med danska bidraget i Eurovision Song Contest för Vi går hem. Och här är Jacqueline, Woman.

It's Over. Och han ska tydligen vara med i det nya James Bond-spelet. Ja, det har ju precis släppts ett nytt dataspel med James Bond som heter First Light. Och tydligen så ska Lenny Kravitz vara skurk i det spelet, om jag har fattat saken rätt. Det är lite coolt. Jag fortsätter i musiken nu då med Tame Impala. Han har de ljusskygga individer. Låten heter Dracula.

Alex Warren med sin Fever Dream. Och jag tänkte lämna över studion nu till Guldmorgon, så det återstår bara för mig att blicka ut över lokalen och säga hej då radion, vi ses imorgon. Och så lämnar jag dig med en

0: programmet i samarbete med Spabad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
2: Holmberg har lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superdemo och Silvertejp.

måndag, Guldkanalen. Och senast fick du en skön klassiker från Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Och så var det ny musik innan dess. Låten som ju handlar om vänskap. De har tydligen varit kompisar i 15 år. Du fick ju Molly Sandén och Miriam Bryant till Guldkanalen med Superlim och Silver Tape. Mina kompisar Jen och Per-Ola kommer dyka in här i studion om en liten stund och göra med sällskap. Som vanligt kommer ibland till chansen att gissa kändisen vid 7:30. Och så blir även såklart massor med härlig musik hela morgonen. Namaste från Gräsula. Här är Half of Me.

0: Hey, good morning med musik senast ifrån Enrique Iglesias med Hero.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter ju kändisen i Gullmans tävling gissa kändisen. Och några har gissats på är ju till exempel Bygglovs Matte, Hampus Nessvold och Anders Hansen. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är? Den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så gissar du vid 7:30 hos Gullmån. Nu ny musik. Här är Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson i Gullkanalen. Younger You.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Benson Boone med Mr. Electric Blue.
1: Jag läser om Villaägarnas Riksförbund. De har ställt en fråga till villaägare om vilken svensk kändis de helst skulle vilja ha som granne. Och då kan man fundera själv när man hör den här frågan här. Mm. Vem skulle man vilja ha som granne? Vill man ha högljudd granne eller vill man ha en... Ja, jag vet inte riktigt.
0: Hur eller vill man ha en granne som bjuder in på fest?
1: Ja.
0: Eller, ja, precis.
1: Vad vill man ha för en granne? Vill man ha en kändisgranne överhuvudtaget? Liksom, så då kan man kanske...
0: Jag tänker att en kändis kanske inte bor i de områdena som vi bor i.
1: Jag tror inte. Faktiskt, ju.
0: Men jag tänker om man vill bo till exempel granne med kronprinsessan Victoria.
1: Mm.
0: Så tror jag inte hon kommer flytta till Eslöv.
1: Nej, kanske inte.
0: Nej.
1: Men just detta, vad vill man göra med en granne? Jo,
0: enligt man vill kunna låna en kopp socker.
1: Exakt, om man ska baka lite. Nej, men just det, man vill väl chitchatta lite grann. Och jag vet att stör man sig på grannar så är det ofta så hög musik och så vidare. Jag säger 34% bråk och hög musik är det viktigaste, det vanligaste man stör sig på. 17% stör sig på grannar som aldrig hälsar.
0: Ja, men det är jobbigt.
1: Det vill man väl ändå, va?
0: Ja. Men man ska ju känna att till exempel att är man bortrest så ska de ändå ha koll på ens hus.
1: Ja.
0: Alltså om de ser någon skummis gå in i trädgården så ska de gärna berätta det för en kanske. Ja.
1: Och då skulle man kanske vilja ha en sån som Mikael Persbrandt som granne. Om man ska
0: en farlig granne, tänker
1: jag. Ja, precis. Som kan skälla på inbrottstjuvarna om de kommer. Och han kan ju brotta ner dem och sånt också. Han kunde det i Bäck i varje fall. Men han är inte med på listan här, va? Här är 10 stycken kändisar. Men hur tänker du? Alltså vem tror du är med på den listan här då?
0: Kanske någon fixare, tänker jag.
1: Ja.
0: Alltså om man är i trädgården och så behöver man hjälp, då hade det varit nice att ha till exempel Ernst Kirchsteiger i huset bredvid.
1: Ja.
0: Så kan han komma in i trädgården och känna in den och så fixa lite.
1: Det har du rätt i.
0: Så. Är han med på listan?
1: Ja, men då får du hålla din fru borta lite grann. Han är väl poppis och tjejerna. Ja, liksom, ja. Men han kan komma in och fixa. Lotta Engberg är med på listan. Hon är trevlig. Tarik Taylor är alltså etta på den listan.
0: Men det kan jag tänka mig. Tänk dig själv. Tarik står och grillar ute i trädgården.
1: Ja.
0: Då går man ut och sätter sig där.
1: Ja. Johan Glans är tvåa. Tänk dig själv, du vet att du går där och du...
0: Ja, häcksnacket där över häckarna.
1: Ja, så kan man säga bara så, Johan, säg någonting roligt, Johan. Johan, bara berätta något lite roligt, ju. Det kan vara bra också, ju.
0: Vilka finns med på listan då?
1: Som du sa ju, Ernst är med på sjätte plats, ju. Leif GV, fast tror du inte han är lite så, du vet, att om man har en häck tillsammans med Leif GV, jag tror inte han är så bra i trädgården, va?
0: Fast jag tror man vill gå in till Leif GV kanske och käka lite grillat och dricka någon bärs och så berättar han lite historier för en. Tror du inte det är nice?
1: Jo. Men då kanske det är samma sak där med frun. Tycker man han är så övertrevlig, Leif GV, sitter man där för länge så hon har ju
0: förmodligen
1: så att jag vet inte. Anders Övergård är med, arga snickaren.
0: Ja, det man kanske skulle behöva hjälp med någonting då.
1: Ja, men du har ju hört när han, om man då gör fel så blir han lite arg.
0: Ja, nej, han vill jag inte ha.
1: Nej. Sara Sjöström då? Simmerskan, vad man får nytta av henne?
0: Det vet jag inte.
1: Men hon är trevlig.
0: Ja, hon kan vara med och bada i poolen kanske.

0: onsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju John Mayer med New Light. Och vi börjar närma oss studentfirande och skolavslutningar. Din son tar väl inte studenten, men han har väl avslutning nästa vecka i alla fall.
1: Ja, man skulle kunna hoppas att det var studenten, men det är det ju inte, utan det är skolavslutning.
0: Han hoppas det nu själv, eller?
1: Ja.
0: Många barn hoppas på det,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det är nästa vecka som han slutar skolan, ja.
2: Ja, men är det inte så liksom, när man pratar om sina barn så säger man så här, ni ska vara glada som går i skolan. När ni väl har börjat jobba, ja, så ska ni jobba hela tiden.
0: Ja, men så lite så är det ju. Mm. Kör du ballong och annat på skolavslutningen?
1: Nej, det brukar jag faktiskt inte göra.
0: Nej. Håll Sverige rent, gå ut nu och menar på att man ska försöka ta ner på plasten. Tydligen är det ju förbjudet med plastkonfetti utomhus.
1: Ja,
2: det är ju i sig inte konstigt. Jag kan ju tänka mig att man kommer en form av annat alternativ, typ ljus och sånt som kan vara bra för naturen.
1: Men det finns väl papperskonfetti också, va? Som,
0: ja, man ska nog kolla upp det i alla fall. Mm. Förra året var hela 80% av den konfetti som hittades i städerna efter då studentfirande och skolavslutningar gjorda av plast. Tydligen. Sen ska man också vara lite försiktig med ris och annat, för det kan tydligen ta dra till sig råttor och möss och sånt.
2: Ja,
0: och
2: det är inte bara för pipisarna heller, har jag förstått, va? Det är likadant på bröllop att man ska dra in på det liksom, för att äter pipisarna det så sväller det i magen. Va?
0: Ja, vad ska man ha istället då?
2: Istället för ris.
1: Ja.
2: Såpbubblor.
1: Menar du till
0: djuren? Överhuvudtaget när man ska fira.
1: Ja, så, ja, men det finns ju såpbubblor kan man ha.
2: Mm. Ja.
1: Där finns ju rosblad man kan...
0: Jag tänker också,
1: kasta.
0: De varnar också lite grann för ballonger.
1: Mm.
0: De 47 000 ballonger hittades i svenska stadskärnor under en enda vecka efter då skolavslutningen.
1: Ja, är det då heliumballonger så flyger de iväg och så fastnar de i träden. Och...
0: Mm. Man tänker ju inte på det när man ska kanske ha student eller skolavslutning. Nej, men det är klart att killen ska ha en konfettikanon. Han kör på tre. Och då tänker man kanske inte på just naturen nu. Så att, var lite försiktig med plasten.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Selena Gomez. The heart wants what it wants.
1: Nöjesparker är ju väldigt, väldigt roligt. Och där finns ju ett väldigt stort amerikanskt nöjesparkföretag, Six Flags. Det är ju det största i Nordamerika och de har ungefär 50 miljoner besökare varje år. Och för att bli portad ifrån alltså då pratar vi alla nöjesparkerna som de har, så tänker man ju att det krävs ju ganska så mycket.
0: Jag borde göra det.
1: Ja, du borde göra det. Men det är det inte, utan nu visar det sig som så att det är en man vid namn Alan. Han satte sig då i en berg-dalbana och han åt nuggets, alltså chicken nuggets med dippa och allting. Och det gömde han ju i brallorna när han skulle hoppa på berg-dalbanan då. Och det tänker man kanske att ja, men det kanske inte är så farligt. Men han jobbar tydligen då med att filma såna här utmaningar och lägga ut då för miljontals följare som han har. Och han har blivit portad på livstid från alla Six Flags nöjesparker efter att ha ätit då nuggets.
0: Var det 6 eller 8 nuggets?
1: Han fick bara i sig 6 av 10. Men de menar ju på, och jag förstår ju dem, att säkerheten är ju hörnstenen i deras affärsverksamhet.
0: Man vill inte ha nugget i huvudet när man åker på sig.
2: Nej, jag tänker sitta bakom där och få lite banäs och sånt. Men jag förstår lite grann. Men det har blivit lite grann av en grej, tror jag, för influencers. De åker ju på semester och sånt, inte för att de ska njuta av själva stället, utan för att ta en bild som de kan lägga ut på någon slags Instagram eller TikTok eller om man
0: nu
2: lägger det.
0: Nu är det här kanske lite extremt, men man kan ju tänka att det är viktigt med säkerheten.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju tydligen vad den här Alan Farrell gör. Han videofilmar sig själv och utmanar då. Han har till exempel bland annat, förutom då ätit nuggets i en berg-dalbana, så har han ätit kött framför en vegan och sen har han satt sig inne på Big Mac och ätit Big Mac inne på Burger King.
0: Ja.
1: Och så gör han en grej av det, filmar och lägger ut. Han har tydligen väldigt många följare då.
0: Men är det inte du som, du blev väl portad på Liseberg eller är portad därifrån?
2: Nej, så långt gick det inte. Men jag blev väldigt, väldigt arg, för jag gick och klagade för att det var andra. Alltså
0: det var för lång kö, tyckte du?
2: Ja, det var inte därför jag klagade, men de ställde in det liksom. Jag hade inte åkt en jävla karusell på hela dagen. Två karusell, båda blir inställda. Så att det är skit. Ja. Där går jag aldrig mer dit.
0: Nej, men du får komma in i alla fall.
2: Ja, Liseberg är portad från mitt liv. Jag vill ha

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja...
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Hej, det är Johan.
4: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
3: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
4: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
3: Vi ses.
5: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
6: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog. Här trivs man.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
9: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
17: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
18: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
19: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
20: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt, eller modigt, eller avancerat, eller enkelt, eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
12: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
21: Onsdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
22: Jag heter Jane Tilly.
21: Henrik Wiberg på plats.
23: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
21: God morgon.
22: God morgon.
23: God morgon.

0: Det var Jonas Brothers tillsammans med Billy Zimmerman hos Gullmorgon med Strong Enough. Och det gläder mig att gäng till även är i studion idag.
1: Jaha, ja.
0: Välkommen.
1: Tack för det. Ja. Jag var borta oftare, jag blir så varmt välkomnad.
2: Ja. Ja, men du, jag svängde in nu igår, liksom, står den vita bilen, där står den vita bilen. Och så vet jag inte, står den inte där då, så kan du ha en ny spark. Och står inte sparken där så kan det vara vespa. Så du är lite lurig här, man vet inte var du är.
0: Så tänker du aldrig när du ser min bil?
2: Nej, den står där alltid tryggt och fint varenda gång. Liksom. Du har bytt parkeringsplats, har jag uppmärksam.
0: Det har jag, fick ju fågelbajs på den andra.
2: Ja.
0: Men jag får fågelbajs där jag står nu också, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
2: Nej, du får skriva till Fågelförbundet. Sluta bajsa på din bil.
0: Hur gör ni där när ni får fågelbajs på bilen? Tar ni
1: det
0: bort det med en gång?
1: Det måste bort med samma, för det fräter.
0: Hur tar du bort det?
1: Ja, antingen så tar jag ju en, är det bara en liten klytt, så tar jag ju en våtservett. Annars så tar jag
0: Den trepa i lacken då med den?
1: Nej, det blir det inte.
0: Nej.
1: Annars så tar jag ju en mjuk diskborste på den mjuka sidan.
0: Ja,
1: och så
0: precis.
1: Tar jag och sen häller jag vatten på.
0: Ja, jag har hört att man ska ha varmt vatten på. Så går det bort. Du bryr dig inte.
2: Jo, jag måste berätta. Jag var ju i Ystad. Och sen så svårt att hitta parkering i Ystad mitt i. Men sen så stod där då.
0: Så du hittat måsbo som du parkerar under?
2: Exakt, så var det. Det stod fyra liksom, och under träd tänkte jag, bara stå skyddat här också, tänkte jag.
0: Och sen var det bajsfest.
2: Men, så tittade jag upp där så var det en massa... Ja, det var mest skit. Ja.
0: Men det händer ju alltid när man varit och tvättat bilen. Och sen då, så ställer man sig någonstans och så är det bajs överallt på hela bilen.
2: Ja. Det är bara på din bil.
0: Ja,
2: men jag måste berätta när vi snackar fågelskit och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis en gång. De hade en stuga uppe i Pukavik. Och så hade farsan där gjort egen whisky. Och sen så gick han och bar den egna whiskyn, för de satt lite längre bort, 50 meter bort. Han var hemma och hällde upp där lite bara. Ett sånt glas som man sköljde flår med för, sånt rött glas. Och så går han med detta 50 meter, när han precis är framme, så får han en fågelskit rätt ner i det glaset. Det var otur.
0: Då tänker man inte att fågeln, alltså det var planerat.
2: Det tror jag också.
0: Att han siktade där liksom, åkte förbi. Martin van Den är på plats, kommer ge dig morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
8: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
9: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
10: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Jitisplåt.se. JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta

0: mot Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
4: Miljöfabriken.com.
5: Har jordfärgsprojtaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
6: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in!
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Gautier och Skullman med Somebody That I Used To Know. Och det är ju lilla onsdag, 3 juni, Ingmar och Gudmund är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det internationella cykeldagen. Bra. Det får man göra om man vill cykla till jobbet eller cykla på en tur i eftermiddag.
0: Är det någon som cyklar vanlig cykel nu för tiden?
1: Ja, det är det.
0: Är det?
1: Ja.
0: Jag tycker det är mycket sparkar och cyklar.
2: Ja, visst är det så. Det måste ju minska till vanliga cyklar.
1: Jo, det har du ju säkert.
0: Sen är jag lite kluven där också, för att det är som barnen pratar om elsparkar, allt möjligt. Så kan man ju tycka att det är inte bättre med vanlig cykel.
1: Den får röra på sig lite.
0: Jag tänker det.
2: Mm. Sen kan du göra som jag är en till i. Du låtsas köpa fel cykel så du själv kan använda elsparkcykeln sen. Så det är faktiskt ganska roligt att köra elspark.
0: Ja, men använder du din vanliga cykel någonting?
1: Ja, gör jag.
0: Ja, fast mer elsparken kanske.
1: Mm, jag har inte använt elsparken så där jättemycket.
0: Nej.
1: Men jag har kommit på att det är lite klurigt. Man måste ju ladda den hela tiden. Ja, det blir lite jobbigt.
2: Fördel.
1: Ja, så då är det bättre att ta den vanliga cykeln. Ja.
0: Idag ska man ta den i alla fall.
1: Ja. Äggets dag idag är det också.
2: Mm.
1: Det, yes. Var du inne på ett tag att du åt två kokta ägg varje
2: morgon? Ja, och det är ju världens bästa grej att äta om man nu ska vara lite hälsosam. Man äter mycket proteiner. Men sen ska du kokas det också. De är inte lika goda råa.
0: Jag tänker på Rocky. Ja. När han går upp på morgonen och så tar han sin mix och så knäcker han råa ägg och så just dricker det. Han dem rått.
2: Ja.
0: Är det bra?
1: Det är säkert bra, men det är inte gott.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är en trafikmorgon som har börjat bra. Inget akut just nu från vägarna och inga problem heller för tågen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: New Kid och Skullmon med Du måste finnas. Det är onsdag 3 juni och det är Ingmar och Gudmund du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn. Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Vi ska bege oss till 1946. Den franska bilingenjören Louis Réard, han presenterar en kvinnlig baddräkt efter en tävling mot formgivaren Jacques Haim om att skapa världens minsta baddräkt. Haim har tidigare lanserat baddräkten Atomen, men Réards modell då, som i princip består av en BH-överdel och en triangelformad tygbit sammanhållen av ett snöre, är betydligt mindre, och han kallar ju då naturligtvis sin skapelse för bikini.
0: Okej. Mm-hmm. Ja. Vi säger grattis idag till killen som har vunnit 22 Grand Slam-titlar och har flera gånger rankat som världens bästa tennisspelare. Vem pratar om, Paula? Spansk.
2: Spansk, ja. Då gissar jag på Nadal.
0: Är det? Ja. Han fyller jämt idag för 40.
2: Ja, har ni sett hans underarm? Han är vänsterhänt ju. Han är det som våra lår, kan man säga.
0: Mycket muskler.
2: Ja.
0: Grattis, Jane, till artisten som levererade Sveriges bidrag i Eurovision 1986.
1: Är det Tommy Nilsson?
0: Nej.
1: 86.
0: Låt mig svara.
1: 86. Ja. Vem sa du det var?
0: Vad sa du?
1: Han representerade Sverige. Det är Lasse Holm.
2: Ja.
0: Det är en hon jag är ute
1: efter. Ja, men då är det Monica Tornell.
0: Det är det.
1: Ja.
2: Jag kan.
0: Men du, låt henne... Vad ska du sloga henne nu?
1: Är det där du
0: kan? Monica Tornell i alla fall. Hon fyller 72 idag.
1: Mm.
0: Och sen säger vi också grattis till artisten som hade en stor hit tillsammans med Chris Norman på 70-talet med Stumbling In.
2: Susie Quattro.
0: Hon fyller idag, grattis.

0: Det är Good Morning med Bruno Mars senast, Just The Way You Are. Och det kan ju vara som så att du aldrig någonsin har lyssnat på det här programmet tidigare, utan du slår på radion för första gången. Vi har ju en tävling igen varje vardagmorgon vid 7:30. Berätta om den.
1: Ja, det är ju Gissa kändisen. Du hör ett klipp på en kändis och sen är det ditt jobb att avslöja vem det är.
0: Mm, för att leverera man rätt svar så blir man belönad med presentkort.
1: Ja.
0: Och nu är det ju den här kändisen det handlar om.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det enda vi kan hjälpa dig med är att konstatera några kändisar redan har gissats på. Vilka är det?
1: Anders Hansen, Sebastian Tadros,
0: Hasse Aro,
3: Byggmatte,
1: Hampus Nessvold, Armand Duplantis.
0: Mm. Och Anders Hansen sa vi, va? Mm. Ja, där har vi dem. Ny chans på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och det är ett läge där ute på vägarna som rullar på bra fortfarande. Inte några problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
2: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
1: Nej, jag tänkte väl det.
2: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
3: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
4: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
5: Ja, men det känns väl 100?
4: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
5: Ja, det känns 100!
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
6: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
8: Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet med?
8: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, var det så?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det er gullmorgen med musikkscenen Stefan Ella Langley med Shoes in Texas. Og vi måste ta upp det här igen vad det gäller Per-Ola. Titta, han skrattar igen.
1: Han skrattar väldigt mycket idag.
0: Han får ju en del grejer av oss. Jag tänker på procent och annat.
1: Ja.
0: Men han tar inte hem det.
1: Nej, du menar så. Absolut. Det är, jag tror att inne på vårt kontor så ligger det en massa grejer i fönsterkammen som han har fått. Som
0: han låtsas att han blir glad när han får dem.
1: Men han tar inte hem det.
2: Nej, men grejen, jag vill ju ha dem här på jobbet. Det är ett par solglasögon. Det är väl sol här på jobbet också. Då har jag ett par solglasögon.
1: Ja, fast de solglasögon har du inte ens tagit ut ur påsen.
0: Nej. Och jag köpte en väldigt passande vinflaska till dig. Du kan berätta själv.
2: Ja, den står faktiskt här. Det är den här flaska rödvin som heter The Idiot.
0: Ja.
2: Och det blev jag väldigt glad när jag fick.
0: Ja, så tänkte jag på dig faktiskt.
2: Ja, jag tänkte jag. Men den
0: här, ska vi knäcka den då?
2: Den fyller ju en funktion här, va? För att när jag tycker att du gör lite fel saker och sånt, så bara lyfter jag upp den och så visar etiketten mot dig och så står det The Idiot.
0: Ja.
2: Jag kan liksom, det är ett tecken på att du, nu får du skärpa dig.
0: Nu har jag sagt något dumt.
2: Ja, faktiskt. Men det är ju så sällan så.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
2: Härlig onsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Gäng till heter jag.
2: Henrik Wibe är mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: God morgon med Bella Kay senast med I love it, I love it, I love it.
1: Jag var på kalas i söndags, 16-års kalas.
0: Mm-hmm.
1: Och det var som rena rama lucköppningen för mig där. Det var så många nymodernheter så jag blev alldeles paff. Bland annat så var det ju ett par gäster som hade en ganska så liten bebis. Och på barnvagnen då så satt en manik som gjorde att den gungade av sig själv. Så föräldrarna liksom slapp och som jag gjorde stod över tröskeln och drog barnvagnen. Det var lucköppning för mig. Jag tänkte, vad är detta för någonting modernt och fräckt?
0: Ja.
1: Och sen så satt där ju några andra lite större barn och målade målarböcker. Jag tänkte, jag var kladdigt och jobbigt detta blir. Då var det någon magisk målarbok som du tar pennan och fyller den med vatten. Och sen drar du den över själva målarboken och så kommer det färger.
0: Jaha.
1: Jag blev
0: det fanns bara, inte på din tid.
1: Nej,
0: du jobbar med kritor.
1: Ja, det gjorde man ju. Men jag bara tänkte, det är ju lysande.
0: Ja.
1: Båda grejerna är ju bra uppfinningar. Men alltså, bara vatten och så drog du den över boken och så kom då färgerna fram i olika motiv i den här målarboken. Och det bästa av allt är att när du torkar sen så försvinner det, så då kan man måla igen.
0: Men du, jag tänkte på barnvagnen där.
1: Ja.
0: Var det någonting man satte på själva handtaget som gjorde?
1: Yes.
2: Vad var det då?
1: Ja, men det var ju en apparat som gjorde att hela barnvagnen skakade liksom.
0: Ja. Och du tänkte, så många timmar du har stått där.
1: Du, över tröskeln, på bom, på bom, på bom, på bom. Det slapp dem.
0: Ja. För först tänkte jag, gud, man måste vara lata, men man vet hur mycket man höll på.
1: Ja.
0: Det hade ju varit väldigt smidigt att ha en sån faktiskt.
2: Ja, men jag tänker bara på det du berättade om tidigare, när man hade sådana baby watch, hade man ju. När man gick ut så hade man sån typ som en walkie-talkie som man la in hos babysen.
0: Ja,
2: och sen så hade man andra hos sig själv ju. Men nu är det ju iPads och sånt som man kan
0: säga.
2: Ja,
0: men det hade jag ju till och med när jag hade små,
2: ja, precis,
0: barn nu.
2: Men nu är min äldsta 32, va?
0: Ja.
2: Då fanns ju knappt barnvagnar
0: överhuvudtaget. Burk och snöre.
2: Det fanns bara barn, det fanns inget annat.

0: Det är Julmorgon med Molly Sandén senast med Utan dig.
1: Ja, vi brukar prata om Jane Tillys svårigheter att sova på nätterna ju. Mm. Och vi har ju hittat otaliga artiklar här vad man ska göra för att man ska somna på nätterna.
2: Hur mycket som helst.
1: Ja, vad brukar du köra för att du ska sova?
2: Ja, jag har provat det mesta.
0: Mm.
2: Jag har provat
0: ljud
2: och valsång och sån här regnskogsregn och nej, jag vet inte.
0: Men den här nya Macapären du köpte, den här med pannband och
2: högtalare.
0: Ja. Mm. Hur gick det med den?
2: Jo, den är jättebra, men jag använder...
1: Men du sover inte.
2: Nej, precis. Men jag kan ju ha den på mig om jag ska liksom ligga i sängen och lyssna på någonting. Så det är ju jättebra, för det kan du ju sällan med hörlurar, för det är ont.
0: Aj, aj, aj.
2: Men jag provade ju att ha någon slags insomningsgrej, men den tog aldrig slut. Så då somnar jag ju inte på grund av det.
0: Ah, okay.
1: Men jag har en grej nu, för ja. Att Henrik sa det igår faktiskt. Vi har läst jättemånga artiklar, men du kunde inte sova häromdagen, var det?
0: Nej, precis. Jag vaknade och så mitt i natten, så tänkte jag, vad ska jag göra nu?
1: Ja.
0: Nej, men det skulle vara gott.
2: Macka.
0: Det skulle vara gott med en leverpastej.
1: Ja.
0: Leverpastej knäcker bara smaken.
1: Ja, för att citera dig så som igår, så var det ju faktiskt så här, så sa han så här, jag kunde inte sova. Jag gick upp och åt två leverpastej mackor. Gott, sa han. Och sen somnade du, va?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Ja, precis.
0: Men det är fantastiskt gott. Ja, man kommer in i sådana när man saker man får för sig att just nu kör jag ju liksom leva på sig som macka med ättiksgurka. Det är ju fantastiskt gott. Och så men, kan jag bli trött på det, så slutar med det, så kan jag komma tillbaka igen om ett år. Ja.
2: Men var du inte tvungen att borsta tänderna igen sen?
0: Jo, det får man ju göra ju.
1: Gjorde
2: du
1: det? Ja, handen på hjärtat nu. Gjorde du det mitt i natten?
0: Ja.
1: Gjorde
0: du det? Jag har några drag, det väl, tar väl inte.
1: Nej,
0: två tänder på.
1: Jag hade en kompis som var likadan. Han gick också upp och åt. Jag tror inte det är bra att göra det varje natt, va?
0: Nej, man ska inte göra det i sängen i alla fall.
1: Nej,
0: tänker jag.
1: Nej, det är trevligt.
0: Och väcker frun.
1: Nej, och sen ur ett hälsoperspektiv kanske man inte ska äta mitt i natten heller. Så.
0: Nej.
1: Men de gav faktiskt, han fyllde 60 år, de gav han ett kylskåp med ett hängelås på. För han kunde inte, han hade för vana att gå upp mitt i natten.
0: Mm.
1: Och,
0: drömmen har varit ett kylskåp i sovrummet.
1: Ja, precis. Bara bredvid sängen.
0: Ja.
1: Så bara man ligger och öppnar det.
0: Ta sig en macka om man blir hungrig.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom fri entré. Upheads.

0: www.sommarland.se.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla. Det är en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Coolt. Hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt, slippa planera, skjutsa runt, leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
12: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
11: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
16: Tack för det!
17: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
18: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
22: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
23: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
24: Hej, det är Johan.
25: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
24: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
25: Ring oss på Vikan.
24: Vi ses.
26: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
27: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
28: We grilling, you chilling.
29: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
30: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
31: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med musikscenen, Stefan Ed Sheeran med Camera. Det är så trevligt att jag är in till här idag.
1: Idag igen?
0: Ja. Jag är så glad för det.
2: Jag tittar när jag svänger vänster och står nu bilen här. Ja, den står där, tänker jag.
0: Du känner att du borde vara borta mer, eller?
1: Ja.
0: Så att det blir så...
1: Det blev ju så otroligt fint välkomnande igår. Ni var så glada, även om det var lite, han var lite nosastiv igår, Henrik.
0: Ja. Vad gjorde jag då?
1: Ja, men hela stämningen var, håller du med mig?
2: Ja, det gör jag. Men det var lite för att vi fick jobba stenhårt i måndags.
1: Ja, det kan ju vara det.
2: Det var uppförsbacke och motvind och
1: sol.
0: Men sen så det är egentligen ditt fel.
1: Glädjen var ju total och det värmde så gott i mitt hjärta. Och ni verkar ganska glada idag också, så jag är
0: vi.
1: Tacksam.
0: Ja, vi minns i måndagen här ju. Det var tufft.
2: Ja, visst.
1: Jag är så tacksam. Så.
2: Jag tänker på det liksom. Men nu, trots allt gillar vi ju ändå varandra, va?
0: Ja.
2: Men tänk på det jobbet där man är bara två stycken.
0: Ja.
2: Och man känner innerst att jag gillar inte den personen som sitter med. Och man måste jobba tillsammans. Det är inte roligt. Alltså.
0: Då blir det mycket sjukskrivningar kanske.
2: Ja, det tror jag också. Så det är viktigt att ha bra stämning på arbetsplatsen.
1: Yep.
2: Det är viktigt att gilla alla. Alla människor är lika mycket värda.

0: Guldmorgon med Markoolio senast. Ingen sommar utan reggae. När klockan är 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag, lillördag, 3 juni. Ingmar och Gudmar är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt så är det ju äggets dag idag. Mm. Det är jättegott. Jag åt det igår. 2 kokta ägg och knäckemacka.
2: Man kan äta ägg i olika former, va? Mm. Så scrambled eggs och stekt ägg och
1: scrambled? Äggröra menar du?
2: Ja, fast ja. Vi säger det som vi som reser mycket vill säga scrambled eggs.
0: Det är det de serverar på frukostbuffén på hotellen.
1: Ja, exakt, ja just det. Ja.
2: Och är den god så vet man största sannolikhet att ha mycket grädde i den.
1: Ja. Ja. Och saken är den vad jag har läst. Jag gör ju äggröra ganska ofta hemma. Men det är ju den här fattigmans billiga varianten med lite skvätt mjölk och så ska det gå fort tycker jag. Men ska en riktigt god alltså hotelläggröra ska det ju, man ska ju ta det på alltså väldigt lång tid. Det ska gå sakta, det ska inte vara så hög värme och sen som sagt mycket grädde.
0: En halv liter.
1: Sen så är det också cykeldagen idag. Mm. Om det är så att man vill cykla till jobbet.
0: Finns det den vanliga cyklarna till den? Allting elektriskt?
1: Ja, fast vi har vanliga cyklar.
2: Ja. Jag också. Jag har en som jag går bort som jag tog tillbaka.
0: Ja, den går du till mig.
2: Ja, för så kände jag att du kommer hem och tittar på fan, den är fin, jag cyklar den.
1: Nej, det
2: är
1: jag bort.
2: Jag tar tillbaka den.
1: Ja. Och sen avslutningsvis så är det skräddarens dag idag.
0: Jaha.
1: Det är inte väldigt ofta man går till skräddaren, men jag kommer ihåg första gången man åkte till Thailand så sa jag alla, oh då måste du gå till skräddaren och få upp sitt, det är så billigt.
0: Mm. Jag tänker på Lena Philipsson där ju.
2: Ja.
1: Mm. Alltså, syr mina egna kläder.
2: Ja, skriver man låta själv, syr mina egna kläder.
0: Och sen är ju många redan på plats, har satt upp tälten, parkerat husvagnen, säkert druckit en till fem stödbensöl.
2: Ja.
0: Tänker på Sweden Rock. Idag så drar ju själva festivalen igång.
1: Skulle det inte vara något överraskningsmoment?
0: Jo, jag har inte sett med vad det är för någonting. Nej. Jag har också läst det. På scen ikväll i alla fall bland annat Offspring och Volbeat. Har vi sport?
2: Inte mycket alls. Idag är en väntedag som man säger. Imorgon väntar vi på Grekland. Ja. Mm. Och sen fredag är det VM-kval för damerna. Så fotbollsväntan är det idag.
1: Men jag hörde någonstans att Potter hade sagt att det blir inte samma startelva imorgon.
2: Nej, han luftade rätt många spelare nu senast. Så att nu får han nästan forma ihop det. Liksom.
0: De har Jöken spelare.
2: Nej, får man ju hoppas ju. Det är sista matchen innan. Vi
0: behöver honom.
2: Ja, faktiskt. Ja. Men sen så har han ju spelat mycket. Va? Och Isak har inte spelat mycket. Han behöver spela. Jöken har spelat mycket. Han behöver inte att spela, för han har spelat mycket, men han behöver ändå spelas in i laget. Va? Så det är inte sådana
1: tankar. De måste väl lära känna spelet tillsammans, för de har väl inte spelat så mycket tillsammans?
2: Nej, det har de inte. Alltså.
0: Har de varit på någon after work tillsammans och sitter och snackat? Och
2: nej, men då kan du bara ha en sån, du vet, lära känna varandra. Sitta i ring och rulla boll och säga sitt namn.
0: Sjunga kumbaya. Sveriges mästerkock på 4:00 där det kväll blir lyxig matlagning och sen kan du se renoveringsdömmar på 5 timmar senare där Filip och Elena fortsätter fixa med sin Skånegård. I det här programmet så får du chansen att gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: 102an mellan Lund och Dalby. Här är det 2 stycken personbilar som ska stå lite dumt till i riktning mot Dalby. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: god morgon. Och är det inte ett riktigt skönt gruppnamn? Chumbawamba.
1: Jo.
0: Låttiteln Tub Thumping.
1: Ja, det där är en riktigt tungvrickare.
0: Ja. Chumbawamba. Tryck på den.
2: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
3: Ja, faktiskt.
0: Kändisen låter ju så här. Nu skrattar jag bort han.
3: Ja, faktiskt.
0: Låter han.
1: Ja.
0: Och vi vet att det inte är Anders Hansen, Sebastian Tadros, Armand Duplantis, Hampus Näsvold, alltså byggmatte, Mattias Karlsson eller Hasse Aro.
1: Nej, ingen av dem.
3: Ja, faktiskt.
0: Det är det vi vet.
4: Låter han lite som en besserwisser då?
3: Ja, faktiskt.
4: Du kan själv.
3: Ja, faktiskt.
0: Tycker du att du känner rösten så är du välkommen ringa nu till Gullmorgon.
3: Ja, faktiskt.
0: Och du ringer direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till!
3: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Maroon 5 senast med Memories.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. Skiner och solen i Malmö, Stefan?
3: Solen skiner härligt i Malmö än så länge.
4: Än så länge, ja. Det får hoppas att man får njuta lite grann innan regnet kommer.
3: Absolut.
4: Har du någon student att gå på i år?
3: Ja, det ska jag faktiskt gå på i kväll.
5: Ja.
3: Till Svedala.
5: Oj.
4: Trevligt.
5: Världens mitt, som vi säger. Det är där det händer.
0: Men ska du på mottagning och allting då med käk och alltihopa?
3: Ja, det blir själva mottagningen. Ja. Och sen får de som är de närmaste få fixa skolan.
5: Ja, just exakt. Mm.
0: Vet du vad som serveras?
3: Nej, inte en aning.
0: Vi får hoppas på något gott.
4: Bara man blir mätt så.
3: Så är det.
5: Ja. Ska du cykla dit? Ska du cykla dit?
3: Nej, det blir det inte.
5: Nej.
3: Det blir nog taxi både dit och hem.
4: Ja.
5: Ja, det är bra.
4: Det är bra.
5: Ja.
0: Du Stefan, vad säger de kändisen då?
3: Ja, jag gissar på att det är Carl Fredrik från Äckleholm.
0: Just det.
4: Han är känd.
0: Carl Fredrik, är det Gustafsson han heter efternamn? Carl Fredrik är det i alla fall. Ja. Vi vet om det. Han sysslar med blommor och annat.
5: Ja,
3: precis.
0: TV4 hade han program på förr.
4: Just det.
0: Vi ska se, Carl Fredrik.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Stefan? Tyvärr.
3: Den signalen är ju lika tråkig.
4: Ja. Jag håller med dig, Stefan.
0: Den här är faktiskt värre, Stefan. Den är lite mer ilsken.
3: Yeah. Ja.
5: Men kan vi inte få höra hur det låter om man vinner, Henrik?
4: Nej.
0: Man vinner?
5: Ja.
0: Ja, men det är den här då.
5: Ja.
0: Den kan du få nästa gång, Stefan.
5: Ja.
4: Ja, vi får hålla tummarna.
3: Ja.
0: Ha en fin dag nu och ha det så trevligt på studenten.
3: Ja,
4: ha det bra, Stefan.
0: Hej då.
4: Hej då.
5: Hej.
0: Ny chans på kändisen har du då i morgon vid samma tid.
2: Ja, faktiskt.
0: 7:30. Du lyssnar på Gullmorgon. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senaste musiken så var det Somber med Homewrecker. Och så tackar vi Stefan i Malmö som levererade morgons gissning. Han gissar ju att den här personen,
1: ja, faktiskt,
0: är Carl Fredrik Gustafsson. Carl Fredrik på Äckleholm.
2: Just det.
0: Men det är det ju inte.
2: Nej, tyvärr. Hade Stefan fel.
3: Vi kan ju informera om att han har faktiskt varit en av de första kändisarna här, Carl Fredrik.
0: Det skapade lite turbulens, kan jag berätta också.
2: Ja, Per-Ola blev lite smått sur för att han menade på att Carl Fredrik var inte tillräckligt känd.
0: Nej,
3: ja, men han var ju, han hade gått två avsnitt på TV4.
0: Nej, och typ sen, två säsonger.
2: Att
0: nej.
2: Ni ska börja tjafsa om detta varenda gång.
3: Ja. Man får, det är viktigt att välja bra kändisar. Det var jag.
0: Ja. Det är därför du har tagit ut de senaste kändisarna.
3: Exakt. Ja. Och jag kan säga, den är kändisen.
0: Den här, menar du?
1: Ja, faktiskt.
3: Det är en bra kändis.
0: Det är en riktig kändis.
3: Jag kan kanske bli utskälld sen den dagen när han tar kändisen, va?
2: Men jag kan ju säga att Camilla Hamid var det ju inte jättelänge.
3: Nej, det gjorde hon inte. Men jag trodde ju att... Men det är så svårt att välja.
0: Man svackar där kanske.
3: Ja, men man tänker så här. Jag tänker så här. Så många som möjligt ska känna det lite roligt och så många som möjligt vet vem det är ju.
0: Mm.
3: Och, men så, det är ju alltid någon som inte vet det, va?
2: Mm, ja.
0: Jag vet inte ska komma. Nej,
3: det är svårt att utkänna. Jag säger det lite grann för om jag blir utskälld.
2: Jaha, du förbereder dig redan nu. Ja.
0: Men ska vi bestämma då att du tar ut alla kändisarna i framtiden nu? Så att det är ditt jobb
2: bra.
0: Liksom.
3: Alltså, det, jag tror säkert att... Ja, men det är ju rätt bra. Jag ska fundera på den.
0: Sen sa du det också, Jane, att vi har inte sagt vad kändisen är värd. Det har jag visat.
2: Imorgon så är kändisen uppe i hela 900 kronor, minns han, i presentkort.
0: Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är guldmorgon här. God morgon.

0: var Capital Cities så skulle man med Safe and Sound.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Jag fick samtala tidigare från 102an mellan Lund och Dalby. Det skulle vara två stycken personbilar som stod lite dumt till i riktning mot Dalby. Har lite extra koll om de här bilarna fortfarande är kvar. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
2: Ja, men det känns väl 100.
1: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
2: Ja, det känns 100.
1: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
3: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
4: Dubbelsurf i 24 månader?
3: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
4: Liksom dubbelt.
3: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
4: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
7: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt, eller modigt, eller avancerat, eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
14: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
15: Längre.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

0: Good morning med ny musik senast ifrån Luke Combs. Parola, vad hände 1958 i Stockholm?
1: Fotbolls-VM.
0: Jajamän.
1: Och sen så var även Ingmar Johansson tror jag att han blev världsmästare boxning. Men du tänker på fotbolls-VM.
0: Precis.
1: Sverige, Brasilien.
0: Ja, vilket lag var det som vann?
1: Brasilien, 4-2 va?
0: Mm. Vilken spelare var med då? En legendarisk spelare.
1: Brassen menar du?
0: Ja.
1: Pelé.
0: Vad hade han för nummer på ryggen?
1: Han nummer 10, 17 år eller 18 år va?
0: Ja, precis. Ja. Hans tröja ska nu säljas på auktion.
2: Jesus.
0: Och det är, den ska tydligen vara i väldigt bra skick. Den ska säljas på Sotheby's i London. Alltså tröjan han bar i VM-finalen.
1: Alltså, mm. Ja.
2: Den är nog värd en hel del, va?
1: Jag tror det.
0: Det här är en av fotbollshistoriens mest eftertraktade rariteter. Och kan ni gissa vad den här tröjan tros gå för ungefär? Det är inte för sent, ni kan fortfarande buda på den.
1: Ja.
0: För den här auktionen hålls online mellan den 29 juni och 16 juli.
1: Ja.
0: Sen är sugen på Pelés matchtröja ifrån Sverige då 1958.
1: Är den tvättad?
0: Så kan den bli din.
1: Ja.
0: Det står inte här i mina papper.
1: Ska nästan vara skit i oss.
0: Mm. Men var förvarar man en sån tröja?
1: På väggen.
2: Man måste glasa in den väl?
1: Ja,
0: också.
1: Ja, absolut ju. Det är inte så man har det när man själv är och tränar. Så hallå, det hade beläget från 58.
2: Nej.
1: Nej, men får man gissa va?
0: Ja.
1: Jag gissar på, det är en sån grej, det är 800 000.
2: Ja, jag tror det är mer.
0: Jag kan säga att det var ett kort på Pelé, en sån här fotbollskort för såldes för några år sedan. Ja. 300 000.
2: Ja, jag säger...
0: Det är alltså matchtröjan som han har haft på
1: sig. 2,4 miljoner, säger jag.
2: Ja, vad
1: säger
2: 1,5 miljon.
0: En och en halv miljon?
2: Mm.
0: Ja, det var dåligt gissat båda två.
2: Mm.
0: Riktigt dåligt.
2: Mm.
0: Den förväntas gå för över 50 miljoner.
2: Nej!
0: Den här fotbollströjan. Men är du sugen i alla fall så hålls auktionen den 29 juni till den 16 juli.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
2: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Weber här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Mr. Know-it-all, du fick Teddy Swim så skulle morgonen, klockan är 6 minuter över 8.
1: Ja, snart börjar fotbolls-VM. Är ni taggade?
2: Inte direkt.
3: Jättetaggad.
1: Jag funderar på vad jag ska göra här nu, för att första matchen är 4 på morgonen, alltså, eller söndag natt, så kan jag få dispens för att så ni tar den morgon där, eller funkar det?
0: Nej,
1: nej. Hur många tror ni tar en föräldraledig idag? Den måndag kanske där.
0: Det är några stycken på.
1: Ja, tror ni pappaledigheten ökar den sommaren?
3: Skulle kunna vara så, va?
0: Men är det därför du har snackat om att vi ska ha TV här på jobbet?
1: Ja, men ja absolut, det är ju. Alltså matchen börjar 4 och sen så det är mitt när vi kör igång här sen, det är ju kan vara mitt i spänningen där, så att, ja, vi får se i alla fall. Vem är era favoritspelare i svenska landslaget?
0: Är det Jöken?
1: Ja. Hur många fler kan ni?
0: Isak.
1: Ja. Det är två kan han nu. Ja. Har ni koll på...
0: Och vad heter han? Lindor, när heter han?
1: Nilsson Lindor. Ja, precis. Ja. Victor, ja, både vår lagkapten då. Har ni koll på Benjamin Nygren?
0: Nej.
1: Han kommer med att ha spelat ett år i landslaget i alla fall. Och jag står där så här. Benjamin Nygren upplever en barndomsdröm och berövas en annan. Han har då blivit uttagen i landslaget här nu. Och det är en barndomsdröm som uppfylldes då. Mm. Den som har berövades, det var nämligen den att varenda år, ända sedan man var lite pojke eller varenda mästerskap, så har han ju samlat på de fotbollsbilderna. Ni vet när man samlar och byter med kompisar och sånt. Så kallas Panini-albumet, det blir originalet om man säger så. Så byter man med kompisar. Men när han har givetvis packat det med sig också till VM, trots att han spelar själv.
0: Hur gammal är han? Är 14 eller?
1: 23.
0: Ja, okay, ja.
1: Men det är ju ändå så. Men i vilket fall som helst så, det är han barndomsdrömmen som uppfylldes. Han ska till VM. Nackdelen är ju att han till med sig albumet. Han är inte med i Sveriges landslag i den boken. Så han är ju... Han
0: är förkossad.
1: Jag har själv inte med. Det var en ruggig. Jag blev så jävla besviken då, så det är löjligt, säger han ju. Att han tänkte, tänk själv att...
0: Varför han inte med då?
1: Nej, men då vet de inte. De får väl trycka upp detta här innan alla landslagstrupper är klara, kan jag tänka mig. Så bland annat är Hugo Larsson med i albumet och han är inte med i den svenska truppen. Ja, så att, men jag kan ju förstå, han tyckte själv att han tar med sig detta. Han har samlat det som en liten påg och så ska leta efter sin egen bild, säger jag, inte med. Stackars kille liksom.
0: Men de kanske kan fixa det, tänker jag.
1: Ja, du vet, så som man gjorde för på klassfoto, infilm.
3: Infilm bild, ja.
1: Ja, du får bara kolla.

0: morgon, det är Gullmorgon. Och senast i musiken så var det Cyril med Stumbling In.
1: Det är ju studenttider nu och det kostar ju en hel del. Det är ju inte bara själva mottagningen som kostar med mat och dryck och tält och band som ska spela. Och det blir bara större och större för varenda år som går. Och jag kan tänka mig att det är ganska så svårt att liksom stå emot den här strömmen. Har vissa det så måste de andra också ha samma etc.
0: Gäller det att kunna bromsa det där som förälder?
1: Ja, och det är ju inte lätt heller. Jag menar, får då Nisse allting så vill ju kanske då Peter också ha allting. Det är ju studentskivor, det är flak, det är plakat och fest och mottagning och kläder och allting. Jag har ju en väninna vars äldsta son ska ta studenten nu på fredag. Och studentmössan, den går ju på ett par tusen alltså. Men det här har då Emil i en Skededalen i Stockholm gjort något annorlunda. Han har nämligen virkat sin egna studentmössa. Det tog ett par månader och han blev ganska så, hans lilla syster är tydligen väldigt duktig på att virka. Så hon har visat då hur han skulle göra. Så han gick emot strömmen. Han kände att priserna var alldeles för höga för att köpa en studentmössa. Tog en månad ungefär efter att hans lilla syster hade visat hur han skulle göra tills mössan var klar. Och han är förutom då väldigt stolt att han har gjort den själv. Säkert stolt att han har gjort den själv. Ser kanske lite mer ut som en basker, men det bryr han sig inte om. Och han tyckte

0: Det kommer så att de blir så dyra, eller bara för att det heter studentmössa?
1: Alltså det finns ju olika varianter såklart, men där det, på min tid var det liksom bara en studentmössa, så stod det ju på. En
0: liten blomma rakt fram.
1: Och, ja, men nu är det ju, det ska stå, det ska vara bilder och det ska vara en, ja, det hur mycket som helst. Men om man tittar på Emils fina virkade studentmössa, den är inte helt fel. Den är ganska ser ut som en mask och mer, kan man ju säga. För att den har ju inte den styva delen, men den ser väldigt fin ut tycker jag.
0: Men kan man fortfarande skriva på insidan? För det är rätt viktigt att man ska kunna göra
1: ja,
0: det.
1: Ja, fast det är svårt tror jag när det är
2: virka in detta. Som
1: ja, det kan man kanske göra.
0: För det gjorde väl ni också? Eller? Man skrev ni någon fin hälsning då eller skrev ni något konstigt?
1: Alltså det är så länge sedan, Henrik, så det kan du inte begära att man ska komma ihåg.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
10: Välkommen till kundägda LF Skåne.
11: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
12: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Hej, det är Johan
15: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
14: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
15: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
14: Vi ses.
16: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
17: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
18: Varsågod.
19: Oh, tack.
17: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
14: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
4: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
1: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Vi på Apphets tar hand om din IT.
18: så att du kan fokusera på din verksamhet.

0: tillförlitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla appheads.se.
1: Appheads. Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
2: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Staffanstorps Motorfestival. 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
8: Miljöfabriken.com.
9: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Goodmorgon med Mads Smith, senast med Stay, och nyheten kom ju i morse att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywood Walk of Fame.
1: Aha.
0: Läste ni det?
2: Nej, jag hörde att du berättade för mig, men min första reaktion bara så, va? Ska han? Varför då?
1: Alltså är det inte bara filmstjärn och sånt man är över?
0: Bra fråga. Jag har tagit fram lite grann angående Hollywood Walk of Fame. Det finns ju lite olika hur de går tillväga här. Till exempel så den som då ska få en sån här stjärna måste vara verksam inom underhållningsbranschen i minst 5 år och ha dokumenterade professionella framgångar samt bidraget i samhället. Vem som helst kan nominera en kändis, men personen måste ge sitt skriftliga samtycke för att nomineringen ska gå vidare. Så är det en särskild kommitté som samlas varje år och väljer ut nästa års stjärnor då, va? Och den som nominerar betalar en avgift för att täcka tillverkning, installation och livsunderhåll av själva stjärnan då, va?
2: Oj, det går väl på en slant.
0: Och sen mottagaren måste lova att delta personligen vid avtackningsceremonin inom 2 år från utnämningen då. Det är de kraven som finns då. Men platsar David Beckham i det här då, underhållningsbranschen?
1: Jag är lite rädd för, fotboll är väl ändå underhållning i sig, samtidigt som det blir en sport. Men helt plötsligt öppnar man dörren för alla andra. Han är ju lite grann av en rock'n'roll fotbollsspelare, va? Han är ju nog stjärn, lite grann som George Best var då tidigare liksom. De var mer kända för sakerna bredvid planen än på planen.
0: Jag tänker att han har gått en massa som inte vi känner till, bra grejer bakom kulisserna.
2: Ja, men det tror jag nog att han har gjort.
0: Välgörenhet och annat kanske. Fast å andra sidan börjar det från stjärna.
1: Ja, jag vet.
0: Tydligen. Ja. Han ska ju få en i alla fall. Sen är det någon svenska som har stjärna också, har ni koll på det? Kan ni nämna någon som har stjärna, en svensk på Hollywood Walk of Fame?
1: Ja, det är så Ingmar Bergman.
0: Det är en av dem som har stjärna. En till kan du.
1: Lasse Hallström.
2: Nej, Greta Garbo.
0: Greta Garbo.

0: Det är Gullmorgon med Lady Gaga senast med Alejandro.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an utanför Helsingborg så är det problem att ta sig fram just nu. Det är krock med lastbilar mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Ängelholm. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9.

0: Det är Gullmorgon med Backstreet Boys senast. Show me the meaning of being lonely.
1: Jag tänkte att vi skulle prata mer om man ska köpa en ny säng eller bokhylla. Då kan man tänka på lite olika sätt. Jag vet att du köpte en ny säng för ett tag sedan, Henrik.
0: Mm.
1: Ja, och då, ska man då har man olika saker att tänka på. Bland annat, ska man ha någon som sätter ihop den? Alltså sängen är ganska varm. Ska man ha en bokhylla kanske man vill ha någon som sätter ihop den på plats. Så det är väl en tjänst som man kan bestämma, va? Om man nu tar det från en möbelfirma.
0: Det har inte varit med om honom i år direkt.
1: Nej, men...
0: Men det finns säkert man kan betala för det mest.
1: Ja, det tror jag. Men sen så ska man ha någon som sätter ihop den. Ska man ha hemkörning? Mm. Det är ändå så att det kostar en någonstans. Kan man ta det själv och hyra släp? Ja, ska man hemkörning. Och sen så ska man bära in den själv. Eller ska man låta någon annan bära in det? Och jag vet att ni hade ju lite diskussioner där. När ni... Du har köpt lite sådana grejer, va?
0: Ja, alltså det var ju då... Vi var ju på ett stort små möbelvaruhus här i söndags. Och då ska vi köpa några garderober. Mm-hmm. Vi köpte några garderober där ju. Och så tänkte vi smidigt att de kör hem det ju. Och de erbjuder sig också givetvis att bära, nu skulle garderoberna på andra våningen, så att de erbjuder sig givetvis att bära upp dem.
2: Mot en kostnad.
0: Mot en kostnad. Och då var det lite snål. Så tänkte jag, nej, det ska jag göra själv. Så att nu kommer de till tomtgränsen.
2: Just det.
0: Och sen ska jag då hitta någon, kanske någon kollega som jobbar på radiostationen som kommer hem till mig och hjälper mig att bära upp dem.
1: När du ens ska göra det så kan jag inte.
0: Är du upptagen?
1: Ja, jag har så lite saker att göra.
0: Mm. Ja.
1: Men ja, och så bär man upp dem själv då typ ju.
0: Ja, det får man ju göra om man inte betalar för tjänsten.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju lite svårt ibland. Liksom. Samma sak där. Ibland kan man känna sig när man köper kanske en byrå eller liknande. Mm. Ska jag sätta ihop den själv? För det kan innebära lite spänningar i relationer och sånt då, som man ska göra tillsammans med sin fru eller med sin man.
0: Är det egen erfarenhet?
1: Ja, jag har en kompis som har råkat ut för detta. Liksom.
2: Som har en kompis.
1: Ja, men det är ju en massa saker att ta i beaktande när man köper saker och ting. Mm. Det kan nästan vara så här så att man...
0: Man kan tjäna pengar, eller man kan tjäna på att låta någon annan göra det.
1: Exakt, eller så kan man köpa begagnade för just den tiden.
2: De är ju redan ihopskruvade.
1: Exakt, men då är det kanske lite klurigare att bära upp dem på ovanvåningen om inte ihop har satt här uppe.
0: Ja,
2: det beror ju på hur stor den är.
1: Ja, men det vet man inte innan.
2: Du kan ju inte köpa större möbel. Va? Ja. Har du mätt innan?
1: Nej, men du vet att Henrik han beställde ju att de skulle bära in. Och sen så var det inte så att du tänkte att ja, det var ju lätt att bära in.
0: Jo, detta. Alltså vi köpte först en säng.
1: Ja.
0: Och på den tiden så då betalade vi för att de skulle bära upp dem på andra våningen. Ganska snäv trappa och sådär. Och det var inga problem. Sen beställde vi en likadan säng. Så tänkte vi, det måste vara se likadan ut. Men då hade de ändrat det och gjort det väldigt mycket smidigare. Så allting kommer ju små nätta paket. Så jag skulle ju kunna burit upp det själv där.
1: Ja, ja precis.
0: Mm. Så du kan ju tycka att jag betalar ju pengar i onödan.
1: Exakt ju. Ja. Så det är inte lätt om man ska köpa möbler faktiskt.
0: Det är väl bättre nästan att ha kompisar som är duktiga.
1: Ja,
0: som
1: absolut.
0: Kan
1: hjälpa
0: sig. Utnyttja andra, det är alltid.
1: Ja, de nyttjar låter fina.
0: Det är bättre kanske.

0: Det är Gullmorgon med One Republic senast, Need Your Love.
1: Jag kan bli väldigt fascinerad av de som har väldigt långa naglar. Hur de liksom reder ut vardagen. Jag har ju väldigt, väldigt korta naglar. Det kan vara allt ifrån att man ska skriva på datorn eller på telefonen. Och man får ju liksom se de som har riktigt, riktigt långa klor. Där får man ju liksom se hur de försöker få fingertoppen då när de ska knappa på telefonen till exempel.
0: Men du tänker inte på sådana Loreen-naglar direkt?
1: Nej, inte riktigt så långa. Utan jag, och de här som Loreen har, de kan man ju ta av. Mm. Jag menar ju de här, jag vet att din dotter har väl en sån här nagelbyggslampa. Och,
0: exakt, ja, ja, det har hon.
1: Och det finns ju många, den senaste tiden så har det varit väldigt populärt med ganska så långa då akrylnaglar. Men nu kan det vara på väg att försvinna, läser jag. Det är tydligen som så att på sistone så har korta, omålade naglar syns på röda mattan och på catwalks. Och det här är ingen jätteförvånande utveckling, det menar i alla fall modevetaren Emma Severinsson. Har ju haft en vurm för lite mer fixade naglar, och då är det inte konstigt att det kommer en motreaktion, menar hon på. Det är så som mode och trender fungerar.
0: Vad ska du alla de här nagelskulptörerna göra då?
1: Ja, har, det där är ju ett litet krux.
0: Man har pluggat det årtionde för att lära sig göra naglar.
2: Men jag tänker på det rent praktiskt, så kan det vara svårt. Kan man inte bara ha typ, säga så att du har på tumnagel så att du har ett finger där du inte har en lång nagel. Jag tänker liksom om du ska använda telefonen eller skriva. En sån,
1: ja, fast hur snyggt är det?
2: Nej, men det får man lära sig dölja lite grann. Sånt och så.
0: Men du som spelar gitarr, brukar inte gitarrist ibland ha en lite längre tumnagel?
2: Jo, exakt. De som spelar klassisk gitarr brukar ha det för att det ska fungera lite grann som ett plektrum istället. Ju.
0: Målar man ändå eller kör man en naturell?
2: Det är upp till var och en.
1: Det är väl upp till var och en, ja.
2: Hur mycket man vet att man ska. Men så, om man ska bli kliad på ryggen, nej, det är ju bara med långa nagel.
1: Ja, det är det.
0: Jag har tänkt på när Loreen ska gå på toaletten med de naglarna.
2: Ja, och tänker du
1: då? Men de måste är avtagbara.
2: På vilket sätt menar du?
0: Ja, överhuvudtaget.
1: Du pressar han där.
0: Ja, nej, men bara ta av sig kläderna med dem och
1: knäppa knappar.
2: Och torka och allt. River hål på toalettpapper och sånt.
0: Ja, men sådana saker är jag funderar på.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an i höjd med Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp, så är det problem att ta sig fram fortfarande. Det är två stycken lastbilar som har kört ihop, och den här olyckan ska inträffa nära avfarten vid trafikplats Kropp i norrgående riktning mot Ängelholm. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko!
4: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
5: We are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
7: Till ett litet pris.
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
7: I ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
8: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
9: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
12: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
13: Ja, men det känns väl hundra?
12: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
13: Ja, det känns hundra.
12: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OK Q8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med musik senast ifrån Tjuvjakt och Simon Stormstedt i Stammis. En ny siffrundersökning från Svensk Trä visar att vi svenskar är händiga. Håller du med, Per-Ola?
1: Vilka är vi? Är det alla? Eller?
0: Ja, majoriteten av svenskar fixar ofta med saker. Det kan vara alltid från montera möbler till att snickra och laga saker som har gått i paj. Mm. Detta gör 92% minst en gång varje år och en av tre plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Känner du igen dig?
1: Inte alls.
0: Jane, vad säger du?
2: Ja, men jag har nog framme verktygslådan en gång i månaden.
0: Två av tre beskriver sig själva som ganska eller mycket händiga. Vad skulle du beskriva dig själv som?
2: Ja, jag kanske inte är sådär jättehändig. Men det blir ju någon form av lösning på problemet i alla fall.
0: Jag skulle definitivt inte beskriva mig själv som händig. Hur ser du på det hela perioden?
1: Jag är totalt ohändig. Alltså, men det handlar lite grann om intresse. Jag tror ju och inbillar mig att om jag har lagt ner manken och tid. Men vissa njuter jag av det ju. Men jag kan ju, det är precis som en matlagning. Jag kan för lite i grunder. Liksom, både vad det gäller matlagning och snicka och vad man ska ha.
0: Mm. 9 av 10 vuxna i åldrarna 18-30 vill dock bli bättre på att fixa praktiska saker hemma och önska att de var just mer händiga. Mm. Jag får säga att jag ligger där någonstans. Att man, det hade varit ändå trevligt att kunna ordna ett och annat där hemma. Om saker och ting går sönder. Mm. Hur ser du på det hela?
1: Jag ser så här att det finns andra. Sverige måste gå runt. Och har man kompisar Sverige, så ringer man kompisar. Det är viktigt med vänner. Framförallt när man ska ha någonting gjort om man inte kan det själv.
0: Ja.
1: Och sen så är det viktigt att man kan ju anlita folk också. Alltså betala för det. Mm. Så att folk betalar skatt för detta. Rotor ut och sådana grejer. Mm. Jag känner inget sug alls.
0: Och du har ju Janes nummer i telefonboken.
1: Ja,
0: det är inget problem. Du har ju en händig i telefonboken.
2: Jag har en jättebra verktygslåda ska jag efter.
1: Och jag vet att du är ändå lite mer öppen.
0: Nej, jag tror Jane är betydligt bättre än vad jag är. Mm.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I natt spelades första matchen i Stanley Cup-finalen mellan Carolina och Vegas, där Vegas med William Karlsson och förra Malmö-spelaren Rasmus Andersson vann med 5-4 på bortais. Så 1-0 i matchen till Vegas i Stanley Cup-finalen som avgörs i bäst av 7. Herrarnas fotbollsallsvenska har ju uppehåll och är tillbaka den 4 juli igen. För Malmö FF så blir det då en bortamatch mot Degerfors. MFF är nia i tabellen efter 10 matcher, 15 poäng bakom ledarna Sirius. Och det är ett Malmö som letar efter ny huvudtränare. MFFs sportchef Filip Berglund, han började sitt nya jobb i måndags och säger till klubbens hemsida att när det gäller tränarfrågan så kommer man att skynda långsamt och det viktigaste är att man hittar rätt person. Och det allsvenska transferfönstret öppnar ju den 7 juli och där tror Filip Berglund att det blir några spelare som försvinner och att MFF får in 3-4 spelare.
3: Sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Gäng till heter jag.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God

0: Det är god morgon med E-Type senast med Angels Crying.
1: Vi ska snacka kroppslukt, alltså hur vi luktar. Är det viktigt att ens partner luktar gott?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Ja. Det är väl viktigt att man själv också luktar gott.
1: Ja.
0: Om man inte luktar illa.
1: Nej, precis. Det finns olika situationer. Alltså, om man lever med en person så kan man ju få olika varianter. Va?
0: Ja. Jag kan tycka att man får hjälpas åt i ett förhållande.
1: Ja. Och hur menar
0: säga
1: du då?
0: Till varandra att jag tycker du inte luktar hallon direkt.
1: Nej.
0: Ja. Får du fixa till det?
1: Ja, jag kan tvätta dig. Forskningen visar att vår kroppslukt avslöjar både gener, hormoner och relationsstatus, alltså att ensamstående faktiskt kan lukta annorlunda än personer i fasta förhållanden. Vad tänker ni här då?
0: Jag är bara förvånad.
1: Möjligt är det ju, men jag tänker lite grann som om man står kanske på någon nattklubb eller något liknande, så går man förbi och istället för att fråga folk så är du singel, så kan man bara gå och lukta lite grann. Och till exempel så här, studier visar att singelmänniskor ofta luktar starkare än gifta män alltså, och det är en möjlig förklaring, det är testosteron, för att män i fasta relationer, särskilt med barn då, tenderar att ha lägre nivåer av testosteron, mindre jakt, mer lämning på förskolan, så att kroppen anpassas lite grann så att man sänder ut en doft om att man är singel. Alltså.
0: Det är ju rätt smidigt, så kan man bara stå om man är singel och stå och dofta i barn. Yeah.
1: Stå och lukta singel. Ja. Alltså.
0: Nej, men man kan ju känna om man själv är ute efter någonting då.
1: Ja.
0: Kan man ju... Nej, det
1: är inte. Här luktar barnvagn, tänker man. Här luktar förskola. Då går vi vidare.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
8: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
9: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
10: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
11: Hallå, det var från Miljöpolisen.
12: Nej.
11: Vi ska inspektera.
12: Nu kommer de här.
11: Hallå, det var från Miljöpolisen.
12: Nej.
11: Du får öppna.
12: Bort därifrån.
11: Öppna.
12: Bort. Nej. Bara en dröm.
13: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
14: Vårdcentralen Jägersro Hälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
15: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor.

0: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
12: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
13: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
14: Miljöfabriken.com.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Guldmorgon med Imagine Dragons senast, Thunder.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen handlar om varje vardagmorgon hos Guldmorgon. Och det är inte mycket vi vet om den här killen.
2: Nej.
0: Vi vet ju några det inte är. Till exempel då Anders Hansen, Armand Duplantis. Vad hade vi mer för några?
3: Snyggebygge. Jag vet inte, snyggebyggematte. Vad heter han?
2: Byggmatte.
0: Snyggebyggematte. Ja, precis. Och så var det Stefan i Malmö morse som gissade på Carl Fredrik ifrån Äckleholm. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så är han ju värd pengar imorgon, Tilly.
2: Ja, 900 kronor minns han.
0: Mm, och du gissar ju imorgon lite på marken.
1: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med ABC senast, The Look of Love.
1: Vi ska prata om det är så att bröllopspresenten är på väg att dö ut. Jag nämnde ju detta igår. På senare tid så har det ju faktiskt blivit en stor trend att anordna sitt bröllop kanske utomlands eller att ha ett tredagars firande på en herrgård eller ett slott i Sverige. Det har ju med andra ord blivit större och mycket, mycket dyrare jämfört när det klassiska var att gifta sig i en kyrka eller ja, bara ha en liten middag eller fest därefter. Och den här nya trenden innebär ju inte bara att brudparet behöver lägga ner mer pengar, utan det behöver ju gästerna också. Jag menar, ska du gifta dig i Toscana så måste du kanske ta semester till den som ska, du ska på bröllop i Toscana. Och så måste du ta semester och sen så ska du kanske själv betala boende och flygbiljetter, så det blir ju ganska så dyrt. Och då är frågan om de pengarna som man då själv lägger ut är bröllopspresenten så att säga, att man kommer. Det har också visat sig på den senare tiden, just när folk åker utomlands och gifter sig, att presenterna till brudparet oftast då är i form utav en swish eller kanske då resecheckar till bröllopsresan.
2: Jag tänker att du gifte dig förra sommaren, Henrik.
0: Ja.
2: Jag har redan räknat ut att min ekvation gick inte ihop. Jag var tvungen att köpa en ny kostym, bröllopspresenten, och sen så skulle man ta sig dit och man skulle fixa massa saker. Mm.
0: Du menar att bröllopet inte kostar någonting i sig? Det är den festen du bjöds på?
2: Ja, nej, men jag gick inte ihop det.
0: Nej, jag kan säga att det är bröllopet gick inte ihop om man tänker på din present eller?

0: Det är Guldmorgon med Sean Mendes senast, Heart of Gold. Det är onsdag och idag så drar ju Sweden Rock igång på allvar ju.
1: Yeah. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det var många som anlände igår och installerade sig i sina husvagnar och tält.
2: Ja, det var det nu.
0: Och försökte komma in i stämning.
1: Ja, jag tror man har någon flaka öl med sig och sånt. Jag tror första dagen blir lite vildare än de andra, tror du inte det? Sista dagen blir lite lugnare, va? För man vet att man ska ta sig hemåt.
0: Mm.
1: Jag tänker på öldrickan bland annat.
0: Ja, det kan du tänka mig. Ikväll bland annat då på scen Offspring och Volbeat.
2: Mm.
0: Sen har vi även temadag idag. Idag är det äggets dag.
2: Yep.
1: Ja.
0: Gick vi igång på tidiga morse.
1: Ja, men jag tyckte att detta hade även cykelns dag, va? Var det inte det?
2: Japp. Yep.
1: Ja, cykeln för förr i tiden så var cykeln viktigare, tror jag, just när man var liten påg, var för att alla där jag bodde på mitt område, man visste vem som hade vilken cykel.
0: Mm.
1: Vissa hade bra Monark, man hade Crescent, och vissa då som inte riktigt hade koll på, de hade köpt en DBS, ni vet vad det är. Oh,
0: döden bakom styret.
1: Döden bakom styret, vill man inte ha ju. Man tänkte, sa inte du till dina föräldrar att du inte kan ha en DBS. Ju.
0: Hade du sån banansadel också? Eller?
1: Ja, nej, faktiskt. Jag hade sån med lite glittrig och gud vad den fräck, och så bockastyret, eller sån shopperstyret, kommer du ihåg?
2: Mm. Och så det var, är coolt.
1: Ja,
0: du var kung på gatan eller?
1: Nej, men jag, det var ingen som hade en cykel som jag, kan jag säga. Liksom. Nu för tiden har man ju mobiltelefoner för på något sätt, vad ska man säga, visa vem man är. Liksom. Men för var det ju cyklarna med, tror jag.
0: Men att det var en statusgrej för då?
1: Ja, men det var det ju lite grann. Så sen skulle jag, antingen ha en treväxlad, femväxlad eller tolvväxlad. Ju.
0: Mm.
1: För den med treväxlad var att det var en fotbroms. Byter man sen till en tioväxlad och sånt ju, då visste man, då är inte broms. Då fick man lära sig att bara bromsa med händerna. Va?
0: Ja. Vad hade du för cykel in på din
2: jag
0: tid?
2: Jag hade en vit Crescent. Mm. Men på vår tid var det ju som så att då fick du en cykel och sen hade du den hur länge som helst.
1: Ja.
2: Idag så, jag vet inte, de höll kanske bättre för, jag vet inte, men idag så byts det cyklar åt höger och vänster och de växer mycket fortare.
1: Ja, men det är det man meckar ju för med cyklarna, gjorde inte det? Man vände på styret och höjde sadel och sänkte sadel och sånt. Gjorde man det. Och sen så var man riktigt, riktigt cool, så hade man sån motor, sån, vad heter det?
2: Men ni hade väl detta på ekran också?
1: Ja, ja, det hade man ju spelkorten här ju.
0: Ja, så det lät ordentligt.
1: Ja, visst. Så att, cykeln var viktig för.

0: Där god morgon med Axwell och Ingrosso senast. More than you know. Vi är färdiga för idag, är tillbaka imorgon. Då är det torsdag. Har vi någonting vi kan göra reklam för i programmet imorgon?
1: Alltså jag vet inte riktigt, men det borde ju finnas någon allt. Jag tänker nu på att en midsommar börjar ju att dra ihop sig till. Är det bara sill och jordgubbar och västerbottenpaj och sånt? Eller finns det någon alternativ midsommarmat man kan...
2: Jag skulle kunna tänka mig att någon kommer med en midsommarborgare. På något sätt.
0: Är det sillborgare då? Eller?
2: Nej, alltså någonting för att det är de som inte gillar sill. Nu pratar jag för er. Jag vet, jag är så,
0: det är, du gillar ju sill.
2: Jag är så fin. Jag tänker på en massa andra människor. Jag tänker på er. Jag tänker att jag har midsommarborgare. Vad ska man då ha? Någon rädisor i den till exempel?
1: Ja, varför inte rädisor? Det är ju lite krispigt och gott.
0: Men tror ni att det är många som grillar på midsommar?
2: Nej, det är inte då till en tradition. Jag tycker lite synd om det, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Men alltså, gillar man inte sill, alltså det finns silltårta, det är skitgott, men inte nej. Tråkigt för att gå på barnbordet bara liksom, äta kött.
0: Men där sitter vi genu och både påsk, jul och midsommar.
1: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.
0: Vi är tillbaka imorgon som sagt, då även med ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Har du en fortsatt fin onsdag. Hej hej!
2: Hej hej!
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla.
6: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
7: Ja, men det känns väl 100?
6: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
7: Ja, det känns 100.
6: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
8: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
12: replace. Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
13: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt, och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Good. Ja, men där fick vi lite nöjesnyheter levererat av Jane Tilly. Vi tackar för dem. Henrik Wibe heter jag som inleder förmiddagspasset den onsdag med musik närmast ifrån Modern Talking och Benson Boone.

0: I Guldkanalen med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och så fick du klassiker innan dess ifrån en av Tysklands mest framgångsrika popljus genom tiderna. Det var ju Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Melanie C gjorde stor succé som medlem i gruppen Spice Girls på 90-talet. Lite senare satsade hon på en solokarriär. Tänkte spela hennes debutsingel som soloartist för dem en liten stund som hon gjorde tillsammans med Bryan Adams. Du hör When You're Gone. Och så blir det musik från Madonna alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
4: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
5: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
4: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du...
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
17: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
18: Hej, det är Johan.
19: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
18: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
19: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
18: Vi ses.
20: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
21: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
22: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Hej, det här var Jocke på Rörlägeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.

0: Rams VVS-installationer. Hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Varje sommar så släpper hon nytt album. Du fick Drottningen av pop. Det var ju Madonna i guldkanalen Hang Up. Och så var det Brian Adams tillsammans med Melanie C innan dess i When You're Gone. Nu ny musik. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i guldkanalen. Här är Superlim och Silver Tape.

var ju hennes första singelsläpp. Blev ju en jättehit. Det var hennes bror Ricky och pappa Marty Wilde som skrev låten. Vi fick en Kim Wilde i Guldkanalen med Kids in America. Nu Ray Dalton. Här är I Just Wanna Be Happy.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opolite. Och då har ni inte missat det, att det är ju fotbolls-VM i sommar. Det har ju kommit lite olika VM-låtar nu den senaste tiden. Tänkte spela Brandsta City Släckers VM-låt för dig om en liten stund. Den heter All In for Sverige. Och så får du musik alldeles strax ifrån Miss Li. Dansa med mig själv.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
9: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
10: Ja, men det känns väl 100?
9: Och bulla upp en massa fina erbjudanden?
10: Ja, det känns 100!
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OK Q8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I natt spelades första matchen i Stanley Cup-finalen mellan Carolina och Vegas, där Vegas med William Karlsson och före Malmö-spelaren Rasmus Andersson vann med 5-4 på bottaace. Så 1-0 i matchen till Vegas i Stanley Cup-finalen som avgörs i bäst av 7. Herrarnas fotbollsallsvenska har ju uppehåll och är tillbaka den 4 juli igen. För Malmö FF så blir det då en bottamatch mot Degerfors. MFF är nia i tabellen efter 10 matcher, 15 poäng bakom ledarna Sirius. Och det är ett Malmö som letar efter ny huvudtränare. MFFs sportchef Filip Berglund, han började sitt nya jobb i måndags och säger till klubbens hemsida att när det gäller tränarfrågan så kommer man att skynda långsamt och det viktigaste är att man hittar rätt person. Och det allsvenska transferfönstret öppnar ju den 7 juli och där tror Filip Berglund att det blir några spelare som försvinner och att MFF får in 3-4 spelare.
3: Juli onsdag förmiddag. Henrik Wiberg med dig från Guldstudion. Inleder den här timmen med Sienna Spero och Gwen Stefani.

0: Guldkanalen. Och senast fick du Bebe Rexha som hade lånat en hel del av Faithless härliga dansgårdshit från 90-talet, Insomnia. Du hörde New Religion. Och vi har en relativt ny kändis i Guldmåns tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter han. Vi har ju till exempel fått gissningar redan på Anders Hansen, Hampus Näsvold och Hasse Aro. Du kan hitta en fullständig lista på alla kändisar vi satt på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon bitti och Guldmån vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Gyllene Tider och One Republic.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
10: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
11: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången.

0: alla.
1: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
0: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Kul. Hade man inte Pokémon?
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Hej, det är Johan
16: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
15: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
16: Ring oss på Vikan.
15: Vi ses.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
18: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysverk. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
19: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med One Republic senast, Counting Stars. Och så fick du en svensk härlig klassiker innan dess ifrån gruppen som bildades i Halmstad 1977. På den tiden kallade de sig för Grape Rock, men bytte så småningom namn till Gyllene Tider. Du fick När vi två blir en.

kanalen. Och senast fick du en tysk eurodancegrupp som hade rätt många hits på 90-talet. Med låtar som till exempel The Power, Oops Up. Och så låten hördes som nu var den största av dem alla. Det var ju Snap i guldkanalen med Rhythm is the Dancer.

0: i Guldkanalen. Och senast fick du Nepo GES, alltså barnen GES. Det var Kid Eriksson, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och deras version då av När vi gräver guld i USA. Henrik Krabb gjorde alldeles strax på musik ifrån både Ella Langley och Peter Lemark i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla. Vimla,
7: vimla, vimla. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses! We are
8: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
9: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Markus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Vi tackar igen till er för nöjesnyheterna och inleder lunchen med musik närmast ifrån Blondie och Bella K.

0: är 20 år gammal, kommer från Orlando, Florida. Du fick ny musik i Guldkanalen. Det var ju Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och sedan dess var det ju klassiker ifrån Deborah Harry och de andra i Blondie. Du hörde Call Me. Lunchen fortsätter alla strax med musik om en liten stund ifrån både Savage Garden och så blir det Kent.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
4: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
10: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog. Här trivs man.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
13: hand om bilen. Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
16: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
18: Ja...
17: Åt man pannkakor då?
18: Ja, du.
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
20: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
21: Hej, det är Johan.
22: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
21: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
22: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
21: Vi ses.
23: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
14: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
23: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
24: Staffanstorps motorfestival. 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
25: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
26: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
25: Välkommen in till Eilon Hörby.
27: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
28: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
29: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
30: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten kommer på minuten.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Kent med Utan din andetag. Och sångaren är Kent, Jocke Berg, som ju släppte sitt andra solalbum förra veckan, Framtiden som aldrig blir av. Nu ska du få ny musik i Guldkanalen denna onsdag lunch. Här är Somber med Homewrecker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

80-talet och sen fick det gruppen som ju under 80-talet var ett av världens största band. Det fick musik ifrån deras succéalbum Kick. Det var ju NXS i guldkanalen med Need It Tonight. Och så fick du Molly Sandén innan dess med Sand. Nu är ny musik ifrån Teddy Swims i guldkanalen.

0: Han är inte bara framgångsrik solartist, han är också stolt medlem i supergruppen Björnsson som gjorde succé i Melodifestivalen för 2 år sedan. Vi får se om det blir någonting mer med Björnsson i framtiden. Du fick Victor Leksell i Guldkanalen med Väntat. Henrik här är alldeles strax tillbaka denna onsdag lunch med musik närmast ifrån både 02 och Tame Impala.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
3: En bakelse, tack.
4: Ska bli?
3: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
4: Okej.
3: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig morfar än med farfar.
4: Så roligt.
3: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
5: Vi ses
6: hos Biltema.
7: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
8: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
9: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsherrar ska VM genrepa imorgon mot Grekland på hemmaplan och idag så anslöt Viktor Gyökeres till samlingen, men han kommer inte vara med på matchen imorgon. Anfallaren spelade ju Champions League-final med sitt Arsenal mot PSG i lördags där det blev förlust efter straffar och han missade då landskampen mot Norge i måndags. Som sagt, genrep mot Grekland på hemmaplan imorgon och på lördag då flyger landslaget till sin VM-bas i Dallas. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli. Sverige har sin premiär mot Tunisien den 15 juni. Sveriges fotbollsdamer, de ska VM-kvala borta mot Danmark i övermorgon och där har det kommit besked att det är osäkert om Danmarks lagkapten och anfallsstjärna 33-åriga Pernilla Harde kommer till spel och detta på grund av en muskelskada. Danmark leder VM-kvalgruppen på 8 poäng, Sverige ligger tvåa en poäng bakom när det är två matcher kvar. Och så har vi trean Italien som Sverige möter hemma på tisdag som är 2 poäng bakom Sverige. Och laget som vinner gruppen blir klara för VM i Brasilien nästa år. Grupp tvåan går till playoff.
3: Tack Martin för sporten. Nu tillbaka till musiken denna måndag eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker ifrån Madonna och ny musik ifrån Miley Cyrus och Lady Wilson.

0: Julkanalen med Hanna Färm senast med ett minne i taget. I morse var det ju Stefan i Malmö som gissade på Carl Fredrik på Äckleholm i Guldmåns tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Carl Fredrik. Vi har också tidigare fått reda på att det heller inte är Armand Duplantis, Hampus Näsvold eller Hasaro. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen som har ny chans i morgon bitti hos Guldmån vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Enrique Iglesias och Mr. Mister.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
17: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
18: We grilling, you chilling.
19: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
20: Med Skånetrafikens sommarbiljett.
19: Åka med.
20: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela

0: Gorgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
7: Miljöfabriken.com.
8: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du en 80-talare i musikblandningen. Det var ju Mr. Mister med Curie och så fick du Enrique Iglesias innan dess med Bailamos.

0: it's all night.
1: Och eftermiddag, det här är Guldkanalen. Och senast fick det Miles Smith med Nice to meet you. Och så var det ju Sexboy Billy innan dess med Puerto Rico Song. Nu Alan Walker, I Faded.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Gym Class Heroes tillsammans med Adam Levine i Stereo Hearts. Nu ska du få en 90-talare, en låt som man numera förknippar med sommaren. Tänker du på bad, brygga och öl givetvis. Jag är med i en reklamfilm för Pripps för många år sedan. Här är Tommy Nilsson i Guldkanalen med sommarlåten Dina färger var blå.

0: Det är Guldkanalen med Moonlight senast med Alabama 10. Henrik Kapp ska alla strax lämna studion. Har nu en fortsatt fin onsdag. Det är programledarbyte med start klockan 2. Har nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
3: Och något mer?
2: Vadå, mer?
3: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
2: Tror du har allt?
3: Inte ens en...
2: Jag är faktiskt rätt säker.
3: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
4: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
6: Ja, men det känns väl 100?
5: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns 100.
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
7: Carglass repair, Carglass replace.
9: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
10: Dubbel surf i 24 månader.
9: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
10: Liksom dubbelt.
9: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
10: Telenors snabba 5G-nät.
11: Vimla. Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt eller modigt eller avancerat eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, i Guldkanalens radiotablå så har vi kommit fram till ett skifte. Eftermiddagspasset drar igång. Mitt namn är Daniel Ullhage. Henrik Wiberg är tillbaka imorgon bitti med Guldmorgon 5-10. Vi drar igång eftermiddagen med en 8.

0: Mars, I Just Might i Guldkanalen. Det är tisdag, nej det är... Vänta lite när, det är onsdag. Då blir det förvirrat. Det är halvvägs igenom den här veckan, det är kul. Daniel heter jag som tar plats i studion, försöker orientera mig. Var är jag? Vilken dag är det? Och vilken låt ska vi spela efter pausen? Jo, det blir den här, Fever Dream, Alex Warren. Välkommen till Skånes skönaste onsdags eftermiddag på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
3: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
4: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
5: Tack för er!
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena!
7: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Pericles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
14: Ja.
13: Åt man pannkakor då?
14: Ja, du.
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
20: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man. Musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.

Danmarks Eurovision bidrag. För vi går hem med Sören Torpegard Lund. Den får du såklart här i Guldkanalen. När vi nu tittar till kalendern. Det är onsdag idag, 3 juni 2026. Vi säger grattis till Gudmar och Ingemar på namnsdagen. Det är cykeldagen idag och det är någonting som vi uppmärksammar här på Guldkanalen. Vi är nämligen väldigt ofta helt ute och cyklar på det här stället. Och fyller då idag. Det är då du föddes av med tennisspelaren Rafael Nadal. Grattis från Guldkanalen. Det är onsdag och här är Whatever Kygo i Guldkanalen.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
0: And you let her go.
1: Och med Fever Dream, Alex Warren om ett par minuter. Men först ska Thomas Ledin påminna om hur fruktansvärt kort sommaren egentligen är. Det här är Guldkanalen.

0: honom det.
1: Miss Li med Hälsa Gud. Jag skulle vilja hälsa till vädergudarna. Snälla, snälla, snälla, låt det bli uppehåll när det nu ska firas student i Malmö och Lund och i övriga Skåne under denna och nästa vecka. Det är studentfirande hemma hos familjen Lundhagen nästa vecka. Det är nervöst att kolla väderprosen hela tiden. Idag är det Malmö Borgarskola och Pauliskolan som har student. Det ser ut att bli en blöt historia. Och då pratar jag inte

0: Guldkanalen med Dermot Kennedy Funeral. Ja, det är roligt att gå på studenttillställningar, är det inte det? Vi hoppas att det blir lyckat idag, trots att vädergudarna verkar vara lite emot oss, helt enkelt. Hur ser det ut med guldpersonalen? Är alla på plats här? Ingen som firar student? Ja, det ser inte ut. Vi har Bengtsson på vädret, Tilly på nöjesnätterna, Martin Fandén kör sporten. Och med start i nästa timme också full koll på trafikläget. Då är det såklart Henke Holmberg som tar plats i vår trafikstudio. Onsdags eftermiddag fortsätter strax på Guldkanalen. Med den här nya låten. Keith Urban och Michael McDonald kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Åh, nu kraschar den igen.
4: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
3: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
4: Nej, ring Albin.
3: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
4: Nu måste du ju ringa Albin.
5: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
9: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
10: Ja, men det känns väl 100.
9: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
10: Ja, det känns 100.
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt, får jag gå på barnbordet bara liksom, äta köttbullar.
1: Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsherrar ska VM genrepa imorgon mot Grekland på hemmaplan och idag så anslöt Viktor Gyökeres till samlingen. Anfallaren spelade ju Champions League-final med sitt Arsenal mot PSG i lördags där det blev förlust efter straffar och han missade då landskampen mot Norge i måndags. Som sagt, genrep mot Grekland på hemmaplan imorgon och på lördag då flyger landslaget till sin VM-bas i Dallas. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli. Sverige har sin premiär mot Tunisien den 15 juni. Sveriges fotbollsdamer, de ska VM-kvala borta mot Danmark i övermorgon och där har det kommit besked att det är osäkert om Danmarks lagkapten och anfallsstjärna 33-åriga Pernilla Harde kommer till spel och detta på grund av en muskelskada. Danmark leder VM-kvalgruppen på 8 poäng, Sverige ligger tvåa en poäng bakom när det är två matcher kvar. Och så har vi trean Italien som Sverige möter hemma på tisdag som är två poäng bakom Sverige. Och laget som vinner gruppen blir klara för VM i Brasilien nästa år. Grupp tvåan går till playoff.
3: Tack för det, vi är uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Skånes skönaste onsdags eftermiddag som nu rullar in i 15 timmar är det. Vi ska öppna telefonväxeln till vår trafiktelefon. Ser du något som stör, ring till Henke på 010 10 11 9. Och eftermiddag så får ni musik först. Här är Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back.

0: Kelly Clarkson, Stronger. Du får den såklart här i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag. Vi ska strax släppa in Henke för en första trafikrapport. Kör försiktigt i Skåne. Malmö Borgarskola och Pauliskolan har student i eftermiddag. Där kan det vara lite trångt kanske att komma förbi just nu. Här i Guldkanalen också trångt mellan hitlåtarna som flödar ur högtalaren. Strax blir det Stammis. Ny musik med Tjuvjakt och Simon Strömstedt som är på väg efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
6: Apphets.
7: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetsäke.se.
11: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
15: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
16: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Tossililla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossililla.se.

0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
2: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget

0: faktiskt. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
1: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från

0: Ny musik med Kyrbäckt i Guldkanalen tillsammans med Simon Strömstedt, son till Niklas Strömstedt. Det är ju Tjuvjakt och Niklas Strömstedt, son Simon, och Anders Glenmarks dotter Julia Glenmark. Det är de som har gjort nya gräver guld i USA. Det är ju aktuellt. Vi ska ju till USA och gräva guld. Men efter matchen mot Norge senast så känns det som att vi kommer inte gräva så mycket guld. Tänker jag. Ja, vi får se hur det går. Det kanske kan beta till sig för svenska fotbollslandslaget. Nu tittar vi till trafiken. Hur är läget där, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona så har vi en stillastående lastbil som orsakar kö på E6. Den här lastbilen står i höjd med Glumslöv, orsakar kö där södergående mot Malmö.

Supertape i denna superradiokanal, Guldkanalen, där det nu blir en, vad ska jag säga, super Eurovision-låt. Kanske den bästa Eurovision-låten av dem alla i genom alla tider. Här är Loreen, Euphoria, du får den nu på Guldkanalen.

0: Morgonlaget och Dante i Guldkanalen. Ny musik i musikblandningen. Vi ska strax fortsätta ånga på. New Kid med Hurricane till exempel är strax på väg. Men först en uppdatering av trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Helsingborg och Landskrona så har vi en störning. Det är en stillastående lastbil där som orsakar kö. Det är då på E6an. Lastbilen står i höjd med Glumslöv. Orsakar kö där i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack Henke. Nu tillbaka till musiken.

0: New Kid, Hurricane i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag, halvvägs igenom veckan. Helgen börjar sakteliga närma sig, känns det som. Daniel heter jag som finns i studion och spelar musiken under eftermiddagen som vanligt. Och med i grannstudion, trafikstudion, finns det Henke också med full koll på trafikläget. Ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall 010 10 11 91 och hjälp till med trafikkapten. Strax i musikblandningen när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Ray Dalton med ny musik.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
3: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
5: Dubbel surf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla.
7: Men blås då!
8: Yes! På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
8: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
11: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
12: Ja, men det känns väl 100?
11: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
12: Ja, det känns 100!
11: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Jag tycker lite synd om mig, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Där sitter vi, Jenny, och både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
0: Det här är Guld. Jajamän. Vi kliver in i 16 timmen den här eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Henke kör trafiken och du som kör på de skånska vägarna, ta det lugnt helt enkelt. Så kommer alla hem tryggt och fint. Ray Dalton är först ut i timmen.

0: Viva l'amour med Dina i Guldkanalen. Länge lever kärleken och länge lever livet. Det är studentfirande som pågår idag. Det är väl livets stora höjdpunkt. Är det inte det? Då var man som mest okrossbar och osårbar när man tog studenten. Herregud alltså. Idag är det Borgarskolan och Pauli i Malmö som tar studenten. Det tutas lite här och lite där. Det började redan igår med tutande bilar i trafiken. Det är härligt tycker jag. Vi fortsätter strax på Guldkanalen med musiken. Vi kollar till trafiken och så blir det ny musik. Kommer du ihåg That's So True? Gracie Abrams är tillbaka med ny musik. Hit the Wall kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är en pärla.
2: Är det det? Hade man det förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Kul, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Lillaby-festivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
9: Välkommen till kundägda LF Skåne.
10: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
11: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
18: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
20: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
21: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
22: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
23: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
0: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
16: We grilling, you chilling.
17: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
24: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
25: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
26: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
27: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
26: Välkommen in till Eilon Hörby.
28: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
29: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
30: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
31: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
32: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

Skånes skönaste onsdags eftermiddag med Guldkanalen och med Sabrina Carpenter Tears i musiken. Strax fortsätter vi. Dels ska vi kolla till dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare?

0: i morse hos Guldmorgon. Det kollar vi till strax i Guldkanalen. Och så blir det ny musik med Gracie Abrams efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade ju förut en lastbil som stod stilla på E6-an vid Glumslöv, riktning söderut, och orsakade köer där. Men den lastbilen ska inte stå kvar där längre, så att det är ju bra.

0: Dansa, pausa, panet oss, du får den såklart i guldkanalen. Och så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan tycker jag vi ställer till Stefan i Malmö.
2: Ja, jag gissar på att det är Carl Fredrik från Äckleholm.
0: Mm-hmm. Kan det vara Carl Fredrik från Äckleholm? Vi kollar och håller tummarna. Nej, du Stefan.
2: Den signalen är ju lika tråkig.
3: Ja, jag håller med dig Stefan.
0: Ja, vi är överens. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti hos Gudmorgon 19.3 5-10 med Henrik Jane och Paula. Ny musik, Gracie Abrams är tillbaka. Här är Hit the Wall, ny på Guldkanalen.

0: Grace Abrams är tillbaka med ny musik. Du fick den såklart här i Guldkanalen. Hit the Wall heter låten. Daniel heter jag som spelar med musik för dig strax. Drive Safe är på väg och på tal om att köra försiktigt. Här kommer Henke med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig långsamt på en hel del håll runt omkring i Skåne. Det är ju mestadels de vanliga ställena det handlar om. Men i Helsingborg är det dessutom två arbeten som saktar ner trafiken. Vi har ett på väg 111 Österleden i norrgående riktning mot Brohult. Och även det arbetet vid trafikplats Kropp nummer 30 som gör att det blir långsam trafik både på E6 och E4 i anslutning till Kropp.

0: Bergenkanalen med världens bästa lyssnare. Show Me Love med Robin. Daniel heter jag som gör det sällskap. Fortsätter spela musiken alldeles strax efter pausen. Och mer trafik också strax ifrån Henke naturligtvis. Och i musikblandningen alldeles strax. Ny musik ifrån Ella Langley. Shoes in Texas. Det var häng med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
4: We are family.
5: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
6: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
7: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
8: Ja, men det känns väl 100.
7: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
8: Ja, det känns 100.
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
9: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Jag tycker lite synd om mig, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag, klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Sveriges fotbollsherrar ska VM genrepa imorgon mot Grekland på hemmaplan och idag så anslöt Viktor Gyökeres till samlingen. Anfallaren spelade ju Champions League-final med sitt Arsenal mot PSG i lördags där det blev förlust efter straffar och han missade då landskampen mot Norge i måndags. Som sagt, genrep mot Grekland på hemmaplan imorgon och på lördag då flyger landslaget till sin VM-bas i Dallas. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli. Sverige har sin premiär mot Tunisien den 15 juni. Sveriges fotbollsdamer, de ska VM-kvala borta mot Danmark i övermorgon och där har det kommit besked att det är osäkert om Danmarks lagkapten och anfallsstjärna 33-åriga Pernille Harder kommer till spel och detta på grund av en muskelskada. Danmark leder VM-kvalgruppen på 8 poäng, Sverige ligger tvåa en poäng bakom när det är två matcher kvar. Och så har vi trean Italien som Sverige möter hemma på tisdag som är två poäng bakom Sverige. Och laget som vinner gruppen blir klara för VM i Brasilien nästa år. Grupp tvåan går till playoff.
0: Tack Martin för sportuppdateringen. Det här är Guldkanalen. Onsdag eftermiddag. Vi kliver in i 17-timmen. Kör försiktigt i trafiken. Det är Henke som strax kommer in i sändningen igen. Och ser du någonting som stör så finns ju Henke på 010 11 901. Det numret kan du vid det här. Okay.

0: Trellingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Robert Miles, One and One. Du föddes såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap och spelar musiken. Och den fortsätter naturligtvis alldeles strax här. Till exempel med den här låten. Den sätter sig på näthinnan. Baby Doll med Dominic Fike är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
7: Upheads. LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
8: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
10: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
11: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
15: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
18: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
20: Varsågod.
21: Oh, tack.
19: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
24: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
25: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
26: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
27: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
28: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
0: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: namn är Dominic Fike. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är onsdag eftermiddag. Och jag tänkte strax att vi ska ta rätt in vår systerstation här på Guldkanalen. Vi har nämligen en till radiostation här uppe på, på bygget. Vi tar det lite senare, lyssnar in vad som händer hos grannkanalen. Alex Warren också på väg, Eternity. Och så tittar vi till trafiken nu med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ett flertal arbeten som gör att trafiken rör sig långsamt. Till exempel väster om Ystad på väg 9, ett arbete där mellan Svarte och Mossbystrand. Och även vid Helsingborg har vi arbeten. Vi har ett på väg 111 Österleden i norrgående riktning mot Brohult. Och även vid trafikplats Kropp nummer 30 har vi ett arbete som påverkar trafiken både på E6 och E4. Så räkna med långsam trafik där i anslutning till Kropp nummer 30. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi har ju en systerstation här på Guldkanalen. I grannlokalen så finns Dansbandskanalen. Har du hört om någon gång? Jag tänker vi kan väl ta bara ratta in lite lätt här och lyssna vad som händer hos Dansbandskanalen just nu. Vad är det som spelas? Vad är det här för någonting? Sweet Child of Mine. Är det verkligen Guns N' Roses i dansbandsversion? Herregud. Det är bara dansbandsvärlden som kan komma på en sån tokig idé. Lars Kristos är det nu, va?
1: Dansbandskanalen.
2: Just det. Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.
0: Just det. Gillar du dansband? Lyssna in Dansbandskanalen som finns på FM i Skåne och på DAB på ganska många ställen faktiskt i landet. Men nu lämnar vi dansbanden och tar oss tillbaka till poppen. Här är Taylor Swift och Opelite i Guldkanalen. I had a

0: Vi ska aldrig gå hem med Molly Sandén. Jag ska gå hem så småningom. Klockan 7 tar Bengtsson över i studion. Fram till dess är det jag som kör i studion. Med musiken strax som fortsätter. Bella Kays nya singel I Love It, I Love It, I Love It är på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om vägarbeten som gör att det rör sig långsamt. Vi har ju ett mellan Välling och Höllviken till exempel på väg 100. Och så är det vid Helsingborg som saktar ner trafiken på E6 och E4 i anslutning till trafikplats Kropp nummer 30.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 11 91. Här är Bella Kay i Guldkanalen. I

0: jag tycker lite synd om mig, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: You Were Here med vad heter han? Lucas Graham, naturligtvis, den förde guldkanalen. Strax fortsätter vi in i den här onsdagskvällen med mer musik strax. Bland annat den här nya låten från Somber heter Homewrecker, kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
3: Ja, alltså jättebred.
2: Okej, okay, så då har de kaffe?
3: Ja.
2: Toapapper?
3: Ja.
2: En sån där skrivbordscykel?
3: Ja.
2: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
3: Ja!
2: Wow. Lyreco, var det så?
3: Lyreco.
4: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå, mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa?
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, oh, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
8: Ja, men det känns väl 100?
7: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
8: Ja, det känns 100!
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
9: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de fyra första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
10: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
11: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
12: Dubbelsurf i 24 månader?
11: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
11: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Vi står i

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och de mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, välkommen in i onsdagskvällen ska det vara. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig och gör det sällskap en timme till. Sen tar Bengtsson över i studion. Först ut Mr. No... Nej, den tar vi, tar det lite senare. Marcus och Martinus börjar vi med. Men Teddy Swims är på väg, eller vad?

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, det får du såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax släppa in Mr. Know It All när det gäller trafiken i Skåne. Henke har full koll på trafikläget. Och ser du någonting som stör som är värt att rapportera, ring i så fall på 010 11 91. Strax fortsätter vi också med musiken den här onsdagskvällen. Ja, de är tillbaka igen, det gillar vi. One Republic, Need Your Love, ny musik kommer strax i musikplaneringen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
6: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
7: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
9: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.
11: Vikan personal.
12: Hej, det är Johan.
13: Och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
12: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
13: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
12: Vi ses.
11: Vikan rekrytera. Vikan personal.
14: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan.
15: Ja, du hörde rätt. 60%!
14: Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
16: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
17: Varsågod!
18: Oh, tack!
16: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
19: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
20: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22.8. Och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21.8. Counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
21: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
22: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt. Fri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Man, musik och mycket mer. Mer info staffanstoppsmotorförening.se.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. VVS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
3: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
4: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
3: Välkommen in till Eilon Hörby.
5: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

0: Eternity med Kimberly i Guldkanalen, där vi strax ska få ny musik från One Republic, Need Your Love. Kommer jag spela för dig alldeles strax här i musikblandningen. Men det blir direkt efter trafiken något helt annat. Det är en klassisk 80-talare efter Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning,

0: Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Vid Ängelholm så har vi en lastbil som står stilla på E6:an. Lastbilen står i höjd med Rebbelbergen om 35 i riktning söderut mot Helsingborg.

0: Stay the night med Alcazar. Jag stannar kvar så länge du kan hela kvällen. I Morbitti så är Gudmar tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane Perola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den där nya kändisen. Dagens gissning kommer från Stefan i Malmö.
2: Ja, jag gissar på att det är Carl Fredrik från Äcklaholm.
0: Det var det tyvärr inte. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Morbitti huset. Gudmar, lycka till.

0: Strike My Stride. Blue Lagoon, du får den såklart i Guldkanalen. Nu en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Söder om Örkeljunga har vi en bil som står stilla. Det är då på E4. Bilen står mellan Ljunga skog 71 och Örkeljunga nummer 72 i riktning norrut. Där står bilen.
0: Tack så mycket, säger vi till Henke som kan släcka lampan i trafikstudion och gör sig redo för natten. Han är tillbaka om ett par timmar. Efter midnatt så är det Henke som kör hela natten lång här på Guldkanalen fram till tidig morgon. Då är ju Guldmorgon tillbaka igen mellan 5 och 10. Och då också trafik ifrån Martin Fahlén, precis som vanligt. James Blunt, You're Beautiful, ny på Guldkanalen.

0: För jag tycker lite synd om mig, måste jag säga. Jag tror inte jag skulle säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, att äta kött.
1: Men där sitter vi genuin både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Dilemma-kanalen med världens bästa lyssnare. New Religion. Bibi Rexha Faithless, du får dem såklart i musikblandningen. Jag säger slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag, bygger bockar. Tackar för mig, lämna bygget. Jag ska fira 20-årig bröllopsdag ikväll. Jo ja, tackar jag. Ha en fortsatt trevlig kväll. Vi hörs imorgon eftermiddag om du vill och kan. Och nu tar Bengtsson över i studion.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses! We are
4: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
5: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
6: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
7: Ja, men det känns väl hundra.
6: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
7: Ja, det känns hundra.
6: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
8: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
9: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
10: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
9: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjöbygg.

0: was just like a song when we were young.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig. Vi har tagit oss förbi sjuslaget. Tack till Daniel Ullhage, han är tillbaka igen imorgon. Nästa Daniel till rakning, Bengtsson heter jag efternamn. Hänger med dig fram till midnatt idag. Tänkte ta och börja med att gräva lite guld i USA. På nytt vis, fortfarande med Glenn Mark, Eriksson och Strömstedt. De yngre.

0: tillbaka Bruno Mars, I Just Might. Alicia Keys innan, Girl on Fire också.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
5: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Tack.
9: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
13: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
18: Ja...
17: Åt man pannkakor då?
18: Ja, du.
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
14: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
21: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
22: Tack för er!
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Hej, det är Johan.
22: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
11: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
22: Ring oss på Vikan.
11: Vi ses.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
26: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
27: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
28: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Victor Lexell, Väntat, så heter låten. Selena Gomez och Benny Blanco, det är hennes band faktiskt. Och så kompisen Gracie Abrams också med på ett hörn där. Call Me When You Break Up. Mer musik, ja det blir det här och nu. Här är Shawn Mendes och Camila Cabello. Här är Señorita.

Saxboy Billy, så kallar han sig, hur denna låt nu än har blivit till The Puerto Rico Song. Det är en sån där supertrend på internet att man ska sjunga med i denna låt och dansa och ha sig. Ganska kul fenomen. Och klämkäck trudelutt i alla fall.

0: Shakira, Fame i Guldkanalen. Søren Torpegaard Lund, Får vi gå hem? Och Miss Li, instruktionsboken handlar också om innan i Guldkanalen. Där alldeles strax blir Avicii, det blir också Alex Warren i nya Fever Dream.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
6: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
7: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
8: Dubbelsurf i 24 månader?
7: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
8: Liksom dubbelt.
7: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
8: Telenors snabba 5G-nät.
9: Vimla, vimla, vimla.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

0: Jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig. Kanalen du lyssnar till, tack för detta. Benson Boone på väg ut. Han ska dansa in i studion och sjunga för oss Mr. Electric Blue. Det ska regna också, sägs det. Ja, vi tittade till prognosen först, men det är helt annat på gång. Nämligen It's Raining Men med Weather Girls en stund. Först ut, här är

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Weather Girls, It's Raining Men, Mr. Electric Blue med Benson Boone och Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj i Bang Bang först ut.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Mamma!
6: Ja, vad vill du?
5: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
6: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
5: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
18: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på obetseke.se.
19: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
20: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
21: Mickes golv i Kävlinge
0: Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
23: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
24: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
25: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
26: Hej, det är Johan.
27: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
26: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
27: Ring oss på Vikan.
26: Vi ses.
28: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
29: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

Guldkanalen har du rattat in. Vill du vara med och påverka musiken? Det går alldeles, alldeles utmärkt. Skicka ett mejl till mig, daniel@guldkanalen.se. Gammal som ny låt. Jag tar emot tips på vad som helst egentligen. Och så sorterar vi lite och kollar vad vi har missat. Och slänger in det som vi vill ha med.

The Weeknd i Guldkanalen, In Your Eyes. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo, Silvertep och Petra Marklund också. Mikrofonkort där först ut till Ed Sheeran, som inte behöver en kamera.

0: Det börjar dra ihop sig. Det är bara några dagar kvar. Sen så gäller det för Sveriges del att ta sig mot ett nytt guld. Eller i alla fall brons i USA. Vi får se om de lyckas med det här gänget också. Brandsta City Släckers. All in för Sverige.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
4: Nu kraschar den igen.
5: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej, ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
5: Nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
8: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
9: Ja, men det känns väl 100.
8: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
9: Ja, det känns 100.
8: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
10: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och ring

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig. Visst är det så, Guldkanalen har du rattat in igen. Tack för detta, underbart har du vid min sida. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är du det, min vän. Och jag tänkte ta och bjuda dig på världens bästa musik också. USA for Africa med Michael Jackson och gänget i spetsen. Roxette är här, först ut Miles Smith och Nile.

0: Roxette heter Must Have Been Love i Guldkanalen. Skönsång av Victoria om en liten stund, As I Lay Me Down. Och så ska det bli Ellie Goldings låt i How Long Will I Love You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på www.ovedsäke.se.
5: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
6: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
5: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
6: Va?
5: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
6: Va?
7: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsgården.se.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla. Det är ju en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt. Hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
17: Hörs gästgivare går och presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
18: Tack för det!
19: Rönn och Spyakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönn och Spyakrog, här trivs man.
20: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
21: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
22: Varsågod.
23: Oh, tack.
21: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
24: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
18: Miljöfabriken.com.
22: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne.

0: Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
4: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
3: Välkommen in till Eilon Hörby.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Goldings How Long Will I Love You, Victoria As I Lay Me Down, och här och nu ny musik. Han är tillbaka igen, det är nytt album ute, det är singlar ute och det är turné på gång, om jag har förstått det hela rätt. Världsstjärnan här är Harry Styles och American Girls.

Kid Laroi, Without You i guldkanalen. Victor Lexell skriker mitt namn, Harry Styles, American Girls och Hi Jacqueline, Hi Woman i guldkanalen. God kväll min vän!

0: Billionaire, Travis McCoy och Bruno Mars. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
2: Och något mer?
1: Vadå mer?
2: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
1: Tror du har allt?
2: Inte ens en...
1: Jag är faktiskt rätt säker.
2: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
3: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
8: Carglass repair, Carglass replace.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

har tagit sig förbi 10. Det är Guldkanalen som har rattat in. Här ska det bli en sommarregulat med Chili White och Kenny Page. Okej, Fred ska vi lyssna på. Tjuvjakt och Simon Strömstedt är här med Stammis. Först ut Mondo. I'm feeling myself.

0: är en skön trudelutt. Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Stammis i Guldkanalen. Om en stund en klassiker bland annat om Chicago's Stay the Night.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Grimstoft Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstoft Entreprenad.
7: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
16: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
17: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
18: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
20: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
21: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
0: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
22: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
23: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
24: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
25: Miljöfabriken.com.
26: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. BBS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
27: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
28: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
29: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
30: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Chicago, Stay the Night, Peter Cetera vid mikrofonen. Också mer musik från Sophie Ellis Baxter, klassikon Murder on the Dance Floor ska du få, Bella Kay med ny musik, I love it, I love it, I love it. Först ut här är Darin, här är Starkare i Guldkanalen.

0: Sombra Homewrecker, Oskar Lindros, Genom eld, Molly Sandén. Det bästa kanske inte har hänt än. Tänk om det är så. Det bästa som händer i hela livet är framför en. Det är ju fantastiskt om det är fantastiska grejer på gång, vi hoppas så. Keith Urban och Michael McDonald, Lena Philipsson och Richard Marx står på tur i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Missfancy.se. Vi kan naglar.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

0: jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: köttbullar. Där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Varenda högtid så är det barnbordet.

har trillat förbi 11, min vän. Jag ska ta och bjuda dig på Taylor Swift. Du ska flyga runt med Mikael Rickfors. Teddy Swims bjuder på ny musik, Mr. Know-it-all. Först ut här Charlie Puth och One Call Away i Good-kanalen. God kväll!

0: Degerfors. Vingar. Riktig svensk klassiker i Guldkanalen. Taylor Swift innan, We Are Never Ever Getting Back Together. Tydliga ord där. One Republic, Coldplay och mycket mer på gång alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för det!
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrog på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrog.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
16: Miljöfabriken.com.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Feels like I'm falling in love. Coldplay var det som spelade och sjöng för oss. One Republic innan Need Your Love, och musiken fortsätter. Jag bjuder på Cher, Luke Combs med ny musik, Be By You. Men först ut här i Kesha. Här är smarriga, poppiga, härliga TikTok.
1: Feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

man lät inne med den rösten. Luke Combs, Be By You. Hör du min vän, jag fortsätter musiken. Här är sköna Hanna Färm. Här är Vet hon om.

0: Boxen, Gracie Abrams. Hit the Wall, så heter låten. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: AC-service, hur fasen ska jag fixa det?
8: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
9: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö by.

0: so don't blink twice.
1: Kabusi och Miles Smith tillsammans i Blink Twice. Hör du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. 80-tal på gång med Come On Eileen och Dexys Midnight Runners. Och på gång också Henke Holmberg alldeles om en stund, han är med under natten. Och de dyker upp imorgon bitti. Jag pratar såklart om de härliga morgonen. Guldmorgon startar med Henrik Jen och Parola strax efter fem. Imorgon bitti, god kväll.

0: Kent Bengtsson har gått hem, men natten är ung. Vi fortsätter sända, jag och Henke tar över. Så jobbar vi. Och jag tänkte inleda mitt pass här med musik från Dominic Fike. Låten heter Baby Doll. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

om du har lite schyssta moves på dansgolvet så kanske Bruno Mars blir intresserad, sjöng han här i låten I Just Might. Och nästa artist är Sara Larsson. Vi lyssnar på Midnight.

Soft Cell med Tainted Love från tidigt 80-tal. Men originalet kom redan på 60-talet från Gloria Jones och lät så här. Och vi går vidare i musiken nu då med Fun. Här är Sun.

med världens bästa lyssnare. Du fick D-Ream med Things Can Only Get Better. Och det du hör i bakgrunden nu, det är en sång som heter Dansa med mig själv. Den framförs av Miss Li.

pluggade psykologi innan musikintresset tog överhand. Hon heter Natasha Bedingfield. Fick en med låten Unwritten. Och det är dags att lyssna på senaste från bolaget som får hjälp av han från hovet, Dante. Tillsammans gör de den här låten Fel på dig.

På fritiden flyger han gärna flygplan. Ja, för han är ju nämligen pilot. Han kan det mesta. Enrique Iglesias pratar jag om. But now for something completely different, nämligen en artist som heter Alex Warren.

0: som är natt och glad tänkte bjussa på en skön 80-talsklassiker från Culture Club, Karma Chameleon. Så den är på gång. Men jag inleder med en duett från Molly Sandén och Miriam Bryant. Den heter Superlim och Silvertape. Klassiker om bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

I sin ungdom så spelade han amerikansk fotboll ända tills musikintresset tog överhand. Han heter Teddy Swims. Det fick honom här med låten The Door. Och det är dags nu för 02. Lyssna på den här som heter Berusade ord.

0: världens bästa lyssnare. Funeral, så heter låten. Han som sjöng det var Dermot Kennedy. Och före honom fick vi Miley Cyrus med We Can't Stop. Och räkna med Ray Dalton och hans senaste som heter I Just Wanna Be Happy. Den kommer strax efter den här från Ansiktet som heter Äckligt. Jo då.
1: Det börjar med att jag var ute en kväll med en brud som jag träffat och som bjudit på dejt. Vi drack en flaska vitt åt en bojabäs.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

It's All Coming Back To Me Now sjöng Céline Dion. Och jag läste lite om henne att hon har ett turmynt. Ja, ett kanadensiskt mynt från 1968 är hennes turmynt. Hon hittade det myntet när hon vann en sångtävling i sin ungdom. Och sen dess har hon burit med sig det myntet vart hon än går för att hon ska få tur. Céline Dion alltså. Lycka till, säger vi. Nu då, Taylor Swift. Oh.

Sweden med världens bästa lyssnare. When You're Looking Like That sjöng de grabbarna i Westlife. Och nästa artist är ingen mindre än Benson Boone. Lyssna på honom här i Mr. Electric Blue.